0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 19 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Noltiņ, tu izskaties pēc vikinga.
3: Pēc lipīga es izskatos. Pēc otrēs pavks, lai viņi alīst iekšā. Vikinga es nezinu, kādu viņi izskatīja. Domāju, šī tādi?
2: Nu, arī tādi bārdaini, sūri vīri.
3: No. Ja vīriešu perspektīvas šķiet, ka tie vikingi bija tādām rokām, tādām kājām. Man tādu nav. Ja vēl par kājām man ir, bet rokas nav ir. Janka varētu būt labs, tikai viņš nebrauc uz tur vienkārši.
2: Nē, nē, Janka vairāk indiskais gars.
3: Nu, viņš tev tēlo, vienkārši domā, ka vikingi nebija indiski.
2: Viņi jau, zin kā, rāva pa pasauli un riņķi.

0: Jā, tie ir bijuši vikingi Indijā.
1: Es domāju, ka vikingi tālušies no indiešiem.
0: redzi, es tev teicu, Davids. Visi pareizi.
2: Bet, nu, ja tā paskatīsimies globāli, tad mēs viens no otra esam cēlušies. Viens otram esam brālis un māsu.
0: Vai, nu, šitā filozofija pēc hipakiem jau rauj. Tā, es apsēdos ceļa vidū. Sēdus ceļa vidū. Ja brauks, paši vainīgi. Es ir filozofiski, Janka, tas tik senāk, ne?
1: Es domāju, ka mēs arī varam sākt zaļos tū raidījumu.
0: Jā, nē, man.
1: Apsēdās ceļa vidū.
0: Un vēl kārā no zobu starpām cīpas. Nē, jau tā vienas.
1: Nozīmē, ka copi ir bijusi labi Skandināvijā.
0: Mēs nopirkām cūgaļas sauraucīt un uzkopinājām. Tāda tā copi ir šobrīd. Nu, vispār jau es nedomāju, ka to varētu aprakstīt kaut kā, kas tur notiek.
2: Bet lai makšķernieki ir tādi ticīgi, piemēram, medniekiem ir tāds ticējums, kad, ja dodies uz mežu, tad nedrīkst gaļu ņemt līdz jāņem zivis. Un jūs makšķernieki dodaties copēt, ņemat līdz cūgaļu, jā?
0: Jā, mēs vienkārši sapratām, ka nebūs nekādas, nu, vispirms tās zīves ir jāatlaiž līdz 18. datumam, tad, ja mēs braucam prom, tad viņi jāklasā. Tad es domāju, mēs redzēsim citu bišu kontingentu. Šobrīd ir tādi, kas tā kā mušas paši lidinās ar to upi, bet tā upe vārdā biska, mēs vienkārši šobrīd tērējam laiku, foršu laiku, neapšaubām foršu, un upe ir neticama. Latviešu acīm vispār šķiet tāda nevar būt. Bet es nedomāju, ka tu var noskaņoties uz to zitas, tāpēc kā tev paņemt no pilsētas aizbraukt uz vilkiem. Nu, tas ir tas lielākais, nevis viltīgākais, bet piesardzīgākais zvērs. Un, vienīgais, ko mēs šobrīd redzējām, bija, nu, viņi tur staigā un cilājās, tā ka viņi ir ienākuši tie lielie zvēri, nu, tā ir tie laši, šādi tad pa kādam. Un, vietējais zvejnieks tīrīdams reņģa tīklu, kurā bieķērjusies gan maza sīga, gan arī ķīsis, kur viņš meta citā spainī, teica, ka nu, tie roņi ir sitami, viņi esot pārāk daudz.
1: Arī viņa pusē, jā?
0: Jā. Botnijas līdz.
1: Nu, labi. Ieviešam skaidrību mūsu klausītājiem. Tātad Māris Solts šobrīd Skandināvijā ķeksē lielo lāsi.
0: Un, nu, pats, jā.
1: Mūsu viesas Dāvis Zalbe atrodas Liepājas birojasijā ieroču. Un es esmu Ādažu novadā blakus mūsu NBS poligonam. Lūk, tāda mums ir internacionālā situācija.
0: Jā, starptautiski mēs esam neapšaubāni. A, ko tad mūsu Baumiņkungs dar?
2: Baumiņkungs šajā reizē izlēma nepievienoties mums, lai uzkrātu tās emocijas un stāstāmo un nākošais pie tikšanās varētu pastāstīt, kas tad ir izmainījies viņa ikdienas ritējumā.
0: Es pirms nedēļas satiku cilvēku, kurš ar lielu prieku nāca mums pārgājienā, ko viņam bija bērni uzdāvinājuši to pārgājienu. Viņš teica, ka viņš klausās tā ceturtdienas, viņam rītīgi patīk. Viņam rītīgi patīk, ko tagad ar sijā ieroči, ka mēs sēžot un tur tērgājot. Tās viņu piedarot bijis vairāk. Tagad, Dāvid, tu esi labs runātājs.
2: Nu, es mācos no labākajiem.
1: Un tad jau arī laika tev pastāst, ko tu pirmkārt dari Liepājā, kas tur notiek.
2: Ir tā, ka sijā ieročiem viens no veikaliem atrodas Liepājā.
0: Viena no centrālajām ielām, kur ir sijā ieroču veikals, es pat teiktu.
2: Tā ir pie tam ne tikai centrālā, bet viņa ir lielā iela.
0: Ar tramvaju?
2: Jā. Un šeit mums ir sijā ieroču veikals, un pavisam nesen mums ir parādījušies divi jauni kolēģi, un pārkārtojam veikalu, mazliet uzlabojam, papildinam sortimentu ar precēm, un Liepājas veikals kļūst labāks, jaunāks, modernāks, ar mazliet plašāku preču klāstu, tā kā tie, kas ir Liepājas apkārt nesošie mednieki, makšķernieki, drošinākie ciemos, iepazīsieties ar kolēģiem, jautājiet, dalieties pieredzē savos pēdējos veiksmes stāstos mežā vai uz ūdeņiem un kopīgi veidosim šo te būšanu dabā daudz interesantāku.
1: Klausies, Dāva, kā tu jūti atšķirās, nu, nezinu, iepirkumi, piemēram, Liepājā, tur Rīgā, citos veikalos, nu, pa reģioniem kaut kāda atšķirība ir, nu? nezinu, viena puse vairāk iet uz putniem, cita nē, piemēram.
2: Kā jau jūs abi ziniet, makšķerēšana nepavisam nav mans lauciņš. Taču šeit var, Liepāja ir tad burvīga vieta tādēļ, ka šeit ir gan upes, gan ezers, gan jūra. Un makšķernieki dalās ar dažādiem pieredzes stāstiem. Kādas tur zivis sākušas jau vietu un tāpēc vairs ezerā vairs nav, tāpēc uz jūru jādodās vai tieši pretēji. Līdz ar to no tāda skatu punkta šeit ir diezgan interesanti. Tāpēc tās arī... Jā, Mari?
0: Es Liepājniekiem jau ir tā paudze, kad viņi tur caurām dienām, tur faktiski labos vakaros, tad, kad cilvēks izvēl kasēri, ir publika, kas aplaudē, ka viņi ir tā ļoti ar vaļās sirdīm salīdzinoši ar kaut kādiem citiem cilvēkiem citu vietu Latvijā. Liepājnieki ļoti atvērt publiku, vai tev izdodas dabūt, ka viņi ir vaļā tajā veikalā arī?
2: Nu, teiksim, viņi ir ne tikai atvērti, bet viņi ir garā un radoši un brīvi, un, jo Liepāja ir mazliet tāda vēpilsēta, un līdz ar to viņi ir mazliet, manuprāt, tādi mākslinieciski. Mm-hmm. Bet vakardien sanāca iet garām lieliem dzimtaram, un tur vīri kanāla malā sēdēja ar makšķerkātiem. Nu, tātad, ja tur vesela rinda, 5-6 vīri ir, tad copi arī ir.
0: Jā, tad sācies vasaras brīvlaiks sācies, varbūt vīri bija no sestās klases, ne?
2: Nu, sestē klasē tāda pabrangas bārdas, cirmas.
0: 17. gada, Jānis pīpē.
1: Jā, draugi, bet man liekas, ir pienācis laiks vietīgi palielīties, ko mēs esam sasnieguši šajā laikā, jo daudz mēs to neesam dzirdējuši, jo, nu, es teiktu, labu brītiņu. Es tikai pēc nostāstiem, pēc leģendām jau esmu dzirdējis par visādiem smukiem šaušanas rezultātiem, kaut kādiem rekordiem.
2: Jā, ir tā, ka man bija tā iespēja, un es arī biju tas vaininieks, kuram izdevās labot tādu laiku jau esošu Latvijas rekordu 35 metru distancē, šaujot ar bisi, ar lodēm mednieku stājā. Tas ir, nu, ka to priekšējo roku turam brīvi, nevis atbalstīt uz gurna. Jā, un iepriekš tas rekords bija 2016. Gadā, viņu bija izpildījis Edžus Bumbiers, 291 punkts, un šoreiz man izdevās Mārkulīt Šautavē uzlabot šo rezultātu par diviem punktiem, tātad 293 punkti, Latvijas čempions, uzlabots rekords, un mazliet pašam tāda sāpe, ka nu, pēdējā sērijā tas viens septītnieks bija, tad nu, tas rekords būtu stipri labāk uzsildīts.
1: Bet tas ir interesanti, jo nu, tu tomēr esi pazīstams kā tālšāvējs, ja, un gludais ierodas 35 metros, un nav bijusi tāda tāla super disciplīna.
2: Nu, nē, ziniet, ka es vienkārši tā tālšošana ir tas, ar ko es nodarbojos pēdējā laikā aktīvāk. Jo bērnībā es sāku ar gaisinu, tad ir iziets medību gaitas, nu, un tad ir tas šī te medību šaušana, nu, kas ir Latvijā tāda populārākā, sākot ar skrejošajiem, stāvošajiem mērķiem, un tas jau ir veidojis man to pieredzi. Un tā tālšošana ir tāda pēdējā brīža aktualitāte, pēdējā brīža tāda attīstība, nu, kad mēs katrs savā tajā šaušanas vai kāda cita sporta veida attīstības ceļa ejam uz priekšu, un mums ir vēlmi kaut ko darīt vairāk, pamēģināt vairāk. Bet šajā gadā, pat cik gatavojos es jūlijā vienam citam pasākumam šaušanas, tad atkal atgriezos pie medību šaušanas, un jā, izdevās. Labs starts vienās no šīm sacensībām.
1: Jā, nu apsveicam katrā ziņā, un man liekas, šeit akcentu varam uzlikt uz to, ka tieši šīs te medību šaušanas disciplīnas, viņas ir ārkārtīgi plašas un dinamiskas, jā. Ja gribas pat nodarboties ar šaušanas sportu, jā, tad viss šī te medību disciplīnas, manuprāt, iedod tādu foršu dinamiku, nu, ka ir interesanti, ļoti dažādi šaudi.
2: Jā, medību disciplīnas dod iespēju tam medniekam pietuvināt medību situācijām, uzlabot savas šaušanas iemaņas arī. Uh-huh. Jo esot sacensībās, tāpat ir mazliet adrenalīns un ir citi vīri, kas ir, un tajā brīdī tev gribas izdarīt labāko, ko tu vari, un tajā brīdī tik centies izdarīt labāk, tad kā ierasts reizēm izdodas pieļaut arī kādu kļūdu.
1: Jā, tas viens no septītnē medniekiem vienmēr viņš tur iet krīt pa vidu. Man arī nesen bija šaušanas eksāmens jāliek, un teikšu, arī bija maziņš uztraukums. Tā kā par to mēs visu jau pēc neliela brītiņa parunāsim.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Tā, draugi, zaļajā stūrī mums šodien starptautiska konference starp Liepāju, kur ir Dāvis Zaubes, jā, ieročos veikalā Māris Olta, kurš Skandināvijā lūko pēc lielā laša, un es te patās ādreži novadā mežos.
3: Un mēs nu patās noskaidrojam, ka Dāvis Zaube ir uzstādījis jaunu pasaules Latvijas rekordu. 35 metros viņš nošauga gan visus mērķus, kas viņam skrēja garām. Un tā stāsta būtība pirms dažām minūtēm, kur risinājumi ir tā, ka viņš ir Latvijas pasaules čempions tālajā distancēs, Latvijas pasaules čempions 35 metros. Tas nozīmē, ka ja jūs viņam tuvojaties,
2: tad tikai vidēji
3: Jā, vidējās distancēs varat tuvoties, bet es zinu, ka jums medniekiem vienmēr ļoti svarīgi tas, kāds tad ierocis, Dāvi?
4: Jā, ja runāju par ierocis, tad tieši šī gada sezonā tika pagājušajā gadā beigās slikti pamati un ir uzbūvēts pilnīgi jauns ierocis tieši sporta šaušanai, gulstobu sporta šaušanai un ar Lotāru Valteru stobru un ar speciālu gulstobru munīciju. Tā kā blīvums ir labs, atliek tikai pašam noturēt un izdarīt kvalitatīvu šāvienu.
3: Lotārs Valters?
4: Jā, Vācijā ražots Lotāru Valteru stobrus gulstobriem. Un, nu, tas ierocis sver 5 kilogramus un uz tajā mednieku stājā ir diezgan izaicinoši viņu noturēt. Un šajā nedēļas nogalē būs arī satrencības mārklīčos Latvijas čempionāts skrējošajā mežacūkā. Nu, pamēģināsim ar to smago stobu, smago ieroci arī tur startēt.
2: Klausies, Dā, ko tas teiktu par seno teicienu, ka šauj stobrs, bet trāpa laida? Cik tad ir svarīgi šo ierodas pielāgot, ja grib sportot?
4: Nu, sportā vispār ir svarīgs kompleks. Mm. Tāpat, ka nu, tas vēlns slaipas detaļās, un jo vairāk tas ierodas būs piemērots konkrētajiem medniekam, jo tas iespējas labu rezultātu ir lielāka. Taču pastāv arī, manuprāt, viens tāds mazs sīkums, jo ierocis ir ērtāks, jo cilvēks mazāk domā par tā turēšanu.
2: Mm-hmm.
4: Un tajā brīdī, kad netiek ierocis kontrolēts, jeb turēts, rodās šīs te nekvalitatīvie šāvieni vai līdz galam neapstrādātie. Tādēļ nu, tas mans uzdevums kā sporta šāvējiem ir, kad es katru šāvienu mēģinu pie sevis tā kā izdarīt kvalitatīvi un nu, mēģinu pēc iespējas saplacoties, sapiksēties, ja tas kustīgie mieķi, tad griezties kopā ar ieroci. Nu, un arī tajā šāviena brīdī, neskatoties to, kad es to zinu, bet es mēģinu sev atkārtot, kad šāviens ir noticis nevis tad, kad ir atskanējis šāviens, bet tad, kad optiskajā tēmīklī tu esi redzējis trāpījumu.
2: Mm-hmm.
4: Tas nozīmē, ka lodi jau ir izlidojusi un tās milisekundes laikā tu tā kā neveic vēl kaut kādas liekas kustības ar to ieroci vai darbības un tas process ir nu, pabeigts.
2: Domājot par to precīzi tā, kas ir vajadzīga medniekiem, nu, cik reiks svarīgi ir šis šāviena atkārtojumības skaits, nu, lai puslīdz mēs būtu gatavi sezonē, un cik ir jāpašauj?
4: Manuprāt, ļoti labs ir šis te medība eksāmena princips, uh-huh. kurā ir gan stāvošie, gan skrējošie mieķi. Un Jā. Ja mednieks spēj nokārtot šo te eksāmenu pirmo reizi, tad nu, viņš ir tādā labā formā.
2: Uh-huh.
4: Savukārt, nu, kā mēs zinām, kad var uzzīt to kādu sportisko to sagatavotību un tad ilgu laiku izlīdzēties ar tām iemaņām, ko tu esi kādreiz kādu laiku atpakaļ ieguvis. Bet, ja kurā gadījumā regulāra būšana šautuvē, regulāra apiešanās ar ieroci, nu, tas veicina tavu to meistarību.
2: Jā, reizi mēnesī es teiktu, vajadzētu šautu aizbraukt kaut ko, izšaut, nomainīt disciplīnas.
4: Jā, un varbūt tās tiem, kam nav iespēja reizi mēnesī aizbraukt kaut vai pa pukšo pacilājot, nu tas dod tomēr to muskuļu atmiņu. Un kaut vai šaušanāt pneimatiku, kas ir budžeta klases visiem pieejams un visiem iespējams vingrinājums.
2: Jā, un tas klasiski treners, jā, holtī klausamies.
3: Man interesē tā fiziskā lieta, 5 kilogramus turēt, tas nozīmē, ka tu mājās no veikala nākot faktiski trenēji rokas turot tos tīkuļus noteikti augstumā. Kā dabūt to fizisko apakšanu?
4: Teiksim, divus iepirkumu tīkliņus nest uz sesto stāvu jau ir diezgan izaicināši.
3: Nu jā, un tagad iztiep tā rokā vēl to izdarīt.
4: Jā, un nu, ir tie treniņi veidi ir dažādi, bet šajā gadā tiešām no janvāra es trenējos mazliet vairāk, kā tas ir bijis pēdējos gados, tieši stāvošajos un skrejošajos mērķu. Jo varu pačukstēt, kad nākamēnes Igaunijā ir pasaules čempionāts šaušanā ar maskalibri ierots 50 metros un arī Latvijas komanda, Latvijas pārstāvi ņems dalību tur. Ja nemaldos, nekas tāds, kur Latvija ir piedalījusies pasaules čempionātā, Latvijas komanda pasaules čempionātā skrejošajos mērķos ar maskalibra ieročiem un pneumatiskiem ieročiem nav bijis no to kādiem 90. Gadiem.
2: Ir jau zināms, kas brauks?
4: Jā, ir zinām komanda, kur dosies aktīvi trenējamies un tajā.
3: Es iedomājos, kā varētu atlasi taisīt. Iedomājos, pa skrejošiem mērķiem Latvijas izlase paņem 10 labākos, iemauc paintballā, un tad, kurš paliek dzīvs, tas brauc izlasē. Ko saki?
4: Starp citu, kā saliedēšanās pasākums, tas būtu pat ļoti interesants. Mēs varētu pieaicināt arī gan tevi, gan Jāni, lai būtu tas izjūts, un jūs varētu tālāk saviem klausītājiem, skatītājiem nodot.
2: Mēs varētu izprāstīt, kā ir sajūta, ka dāvis zauga rāta tev tieši pa dīrsu, jā, ar bumbiņu. Labs piedāvājums.
3: Jā, beigies. Bet es jau būtu pirmais beigts. Varbūt arī nē. Jo saprotu, es tagad dzirdu to, ko tu stāsti, tā sekvences ir ļoti līdzīgas makšķerēšanas sekvencēm. Teiksim, šeit arī. Tu nonāc pie upes, tā upe ir dažāda dziļumā, dažādas traumas ātrumā, un tev jāizdomā ir, kā dabūt, lai tā mušele noskrien tai potenciālajai zivī gar degunu. Tev jāmēģina izdomāt, kurš ir tas brīdis, kad tā zivs atver klapas un vispār palūr pa labu pa kreslu, lai viņu ievērotu. Tad tev jāizdomā, kurš ir tas līmenis, nu tas augsts, cik augsts vai zem tev jāliek, vai tu viņu nobiedēsi ielaižot viņai tieši ģīmī, vai varbūt tur viņai gribas redzēt tā, lai viņai paliek interesanti un viņu uzskrien pakaļ. Un tur ir tik daudz niansu un tieši tas pats. Grimstošs lēni, grimstošs 7, grimstošs 14, tās gradācijas vēl, kurās tie grimstošie galvi, vai peldošais, vai intermedija, tur ir tik daudz visādu niansīšu, ka tur faktiski es dzirdu ļoti liels paralēlis. Turklāt viens, lai sasniegt distanci, mums saucās shooting head tajā divroču sistēmā. Nu, tas ir muši makšķeres divrocs shooting head, kur tu var tā lēšot?
4: Nu, mēs varam pielīdzināt to mušu makšķerēšanas kātu ieroču laidei.
3: Es domāju, man ir daži dīvaini, kuri ir iemācījušies tik dīvainu to tehniku, ka viņam vajag tas ar garāku attālumu starp rokām. Faktiski pēc būtības nē, jo tomēr tu vairāk vai mazāk tie roki tur visai pasaulē ir vienādi. Viena roka lejā, otra augšā. Tur tā baigi izdomāt nevar. Bet pārējās metienu nianses attiecībā uz to muskuļu atmiņu un uz to, kurā brīdī kā tu dabūsi to mušāru un ūdens. Nu, ar divrošiem, Jānī, tas ir vēl sarežģītāk. It kā vienkārši, skatu ļoti vienkārši, bet patiesībā tik daudz nianšu, kad es mācos, es ritīgi mācos.
2: Tad Dāvīd vēl ir tai mušīm apšķerēt tai auklē, viņai galā vēl nāk tāds tipets aukliņi, ja, vēl Un tā ir 10 veidi vismaz, kādu var uztiet galā.
3: Tas ir saucējām konus. Šitam tajā viskajā atļauts, lai atcīm nedot, lai neaizcemerētu to zivu, lai tā upliņa tajā savā garumā neaizlocītos ap tās zivas spurām un tad neļaut viņu aizcirst. Tur tikai pusotras metras līdz ar to. Man šitais atkrīt, bet jā, nu visas zivas līdz 18. datumam ir ķer un atlaid, jo tas ir Atlantijas lasis, viņš ir skaists kā pretinieks, bet neviens nedrīkst neko paturēt.
2: Bet tas sausajām mušām vēl neiet, vai nav laiks īstais?
3: Nē, viņš ar sausajām nedomāja. Viņš ceļās tikai tanī brīdī, kad viņš tā kā īsti nesaprot, ko darīt. Viņš jau ir tajā vektorā uz augšu. Un es patiešām nezinu, ja mēs skatāmies zivu skaitītājiem, teiksim, iziet caur 48 zivu dienā, to arī daļa no viņām tā kā redz upē, jo tas attālums starp skaitītāju un jūri kaut kā 29 kilometri, un tu viņai neko nevar izdarīt. Viņi vienkārši iet, nu viņi tā kā ezels, un tur viņi iet un viss, un tu viņai vari šito pludināt un to pludināt. Un kā būt īpašam, un kā dabūt to, lai viņš tomēr, kas tas, vai izbīstās, vai satrūkstās, vai sagrib, nu tas ir, es nezinu, es pat nevaru to ar ģimenes dzīvi salīdzināt.
2: Nu, redzēt, draugi, kā mēs smuki varam no ieročiem nonākt līdz Skandināvijas upēm, ievelkam gaisu un pēc maza brītiņa turpinām.
0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. Eterā Agnese Vasermani. Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma skaits Eiropas Savienībā pagājušajā gadā meža cūku vidū ir pieaudzis par 44%, salīdzinot ar gadu iepriekš. Par to liecina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra publicētā informācija. Atsaucoties uz Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes jaunāko epidemioloģisko ziņojumu, tas norāda, ka pērn Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma skaits mājas cūkām savukārt palielinājies par 76%. Slimība atkal ir parādījusies arī Spānijā pēc 31 gada pārtraukuma, palielinot skarto Eiropas Savienības dalību valstu skaitu līdz 14. Saslimušo skaitu pieaugumu galvenokārt noteikusi Rumānija, kurā pagājušo gadu reģistrēts 81% no visiem Eiropas Savienībā reģistrētajiem uzliesmojumiem. Par pieaugumu ziņots arī Horvātijā, Igaunijā un Latvijā. Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 366 meža cūkām, 19 novadu, 80 pagastos. Latvijā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pagājušajā nedēļā izvērtās plašas diskusijas par priekšlikumu noteikt obligātu praktisko eksāmenu šaujam ieroču iegādei. Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka Latvijā pašlaik ir maz šautuvju, kurās šādu eksāmenu varētu kārtot. Piemēram, Latgalē nesot nevienas šautuvis, kuru varētu izmantot šādiem mērķiem. Tam piekrita arī komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, rosinot izvērtēt infrastruktūras pieejamību, lai kādā brīdī varētu atgriezties pie sarunas par šādu eksāmenu ieviešanu. Priekšlikumi paredzēja, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes. Saskaņā ar valsts policijas datiem šā gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija reģistrēti aptuveni 76 tūkstoši šaujamieroču, no tiem 11 600 pašaizsardzībai paredzēti īstobra ieroči, kuru aprite turpina pieaugt. Mednieku un makšķernieku veikalu tīkls Sija ieroči pagājušajā gadā strādājis ar 2,8 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,1% mazāk nekā gadu iepriekš. Kompānija cietusi 281 tūkstošu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš. Martā pieņemts lēmums slēgt veikalu Daugavpilī, jo šī filiāle strādājusi ar zaudējumiem, kurus nācies sekt no pārējo filiāļu ienākumiem. Ieročiem ir veikali Dobelē, Balvos, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Talsos, Kuldīgā un Limbažos. Un Markulīčos jau šajā nedēļas nogalē 13. jūnijā gaidāmas tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamata disciplīnās sportingā un šaušanā paskrējošas meža cūkas mērķi 35 metri ar gludstobra ieroci un medību šaušanā ar vītnstobra ieroci. Tāpat arī šogad notiks sacensības par Markulīča supermednieka titulu, kā arī sacensības disciplīnā skrējošā meža cūka – 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15,000 eiro vērtībā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
5: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
0: 7:28 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā!
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Ko Zaļās stūra ceļojums, tā es gribētu raksturot šo jaudu, to raidījumu.
2: Jā, man piekrīt. Jā.
1: Tas arī pagājušajā nedēļā bija Skandināvijā un arī bija kā Skandināvu upītais. Un arī piedzīvoju to pašu sajūtu, kur tas piedzīvo šobrīd.
2: Jāni, kā tev ir, nu, tā sajūta ir līdzīga, bet tādā brīdī, kad pieķerās tev 18 kilogramīgs zirgs, tad tā sajūta bišķi savādāk. Viņš jau var nogalināt arī, viņš labi grib.
1: Nu jā, es pagaidām priecājos par 500 gramīgu zivi.
2: Jā, izdevās kaut ko noķert?
1: Bija pāris copītes, jā. Ešanai vien līdak dabūjām. Jā. Potenciāli bija āla, tas forels brūnā, forels tur iekšā bija jābūt.
2: Un nu, tā. Klausies, bet tu jau arī nebija Skandināvijā tikai makšķerēt. Tu arī kaut ko filmēt? Kad būs redzams un ko izdevās? Vai izdevās ar loku nobebrēt?
1: Jā, nu mēs braucām filmēt Sumu pieredzi, jo viņi jau ļoti ilgi medie loku un būtām. Un arī šo pieredzi ieguvām. Un bija jāšauz ar loku un būtām šaušanas eksāmenes, lai piedalītos medībā. Tas nebija pārāk izaicinoši, bet tāpat viss skatās, zin kā, tāpat bija rīdzinieki sašauz. Un līdzīgi, kā tu saki, nu, zin, ka atbraucot svešā vietā, tev ir jāizpēta, kur tas buks varētu būt, jā. Un bija tikai 2 vakari medībām. Bet dabūjām nofilmēt foršu skatus un tuvu skatus, bet, nu, tā loka distance ir tie 20 metri un tā līdz šāvienam nenonācām, bet pieredze guvām ārkārtīgi liela, kas arī būs skatām uz mežu taks.
2: Man dēls, nu, viņš tā kā savulaik Neimau trenējās basketbolā, bez tam tās trenēšanas prasmes viņš ļoti labi pārlika arī zan citos uz disku golfu un uz foreļu spinningošanu no krasta un spinningošanu vispār. Ja Dāvi Zalbi ielikt loku šaušanas disciplīnā, kā tu prognozē, viņš būtu veiksmīgs un pēc cik gadiem viņš būtu ļoti veiksmīgs? Un ko Dāvi Zalbi pats par to domā?
1: Palaicējām Dāvi no sākuma, ko viņš par to domā?
3: Man vienmēr bija izaicinājums šīs te loku šaušana un tajās vietās, kur tas ir iespējams dažādos pasākumos, es labprāt pamēģinu un esmu gan ar šiem te sporta lokiem, gan ar tradicionāliem lokiem pamēģinājis savu varēšanu un neesmu profesionālis, bet es domāju, ka iesākuma amatieru līmenī tas būtu ļoti interesanti. Un tāda pieredze kā tev, Jāni, ir, kad doties loku medībās, nu, tas viennozīmīgi būtu saistoši arī man. Tā kā es ceru, ka kādu dienu arī mēs Latvijā varēsim kaut ko tādu izbaudīt.
1: Jā, es domāju, mēs visi jau pie tā šobrīd strādājam, likums ir vaļā un diskusijas ir atvērtas jau par to, vai un kad atļaut medīt ar loku un būtām, neapšaubām tā diena pienāks, kad tev iemācīšu dažus pamat trikus un noteikti tu būsi izšāvis jau 3 kilometros un tev gribēsies atgriezties šajos 20 metros.
3: Man ir viens tūs draugs, kurš kādu laiku dzīvoja darba pienākumu pēc Latvijā, bet nu viņš ir atpakaļ Amerikā un viņš ir profesionāls medību gids arī. Un tad viņš stāstīja, tad, kad mēs kopīgi medījām šeit Latvijā, viņš stāstīja savu pieredzi par medībām ar loku. Uh-huh. Un man patika tā filozofija, kad viņiem, protams, tas ir atkarībā no štata, bet tā medība kārtība, kādā viņi medī, kad sākumā ir loku sezona atverās, pēc tam ir arbalets sezona, pēc tam ir pa galu lādējamo šo te ieroču sezonu, ja mazo load, tad ir glūtstobri, nu tie, kas šaujiet šiem par paradoksiem, jo nu īsti ar parastu glūtstobri viņi neuzdrošinās medīt, un tikai tad ir vītņustobri. Un tā atšķirība starp loku sezonas sākumu un vītņustobri ir apmēram 1 mēnesis.
1: Uh-huh, tā ir, jā.
3: Un līdz ar to, lai dotu iespēju visiem medību veidiem medīt, jo ar loku šaušana ir tuvākās distancēs un līdz ar to tās sezonas sākumā, lai zvērni mazāk satrelti un tev būtu iespēja tā kā
1: tik tuvāk,
3: jā. Un nu, ļoti daudz tāds interesants nianses viņš dalījās un es neredzu kā dēļ, lai tas nenotiktu kaut kas arī pie mums. vienīgi, nu, zini, ka lokšošanā ļoti svarīgs ir tas attālums.
1: Jā.
2: Tu gribētu teikt, ka pie mums varētu būt arī tāds, ka tu pa stobrstoķē iekšā lādiņu. Tev reka mašīna brauc, taču es tavu ceļu vidus spējuši mājās. Mašīna brauc, viņa, es atrodos Zviedrijā, mēs šobrīd tie, kas klausās zaļos tūri, brauc mašīnu, un viņai būs kaputi pieaķēti. Es maš četri mašīna bakšēs komplekti. Viens, jā. Divi, trīs, es kļūdījos par vienu.
1: Vai no jājauts ārā, vai ne?
2: Jā, jā, nu katru mašīnu makšķiniekam, nu šiem bija trīs makšķi, šis bija egoists, viņš brauc viens pats, parasti viņi pa diviem turās. Un es ļoti interesanti tādu nejāc piedoties pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār mēs jūtam. Atpakaļ, tas manuāli lūdzu, viņš ir iespējams, domā, Latvijā varētu būt, ka kāds gribētu strīkot ar šitāku pasākumu.
3: Nu, viss jau ir, manuprāt, viss ir atkarīgs no tās sabiedrības pieņemšanas un ir dažādi cilvēki, un es domāju, ka būtu arī gatavi tādi, kas gribētu tādu mediju veidu pamēģināt, bet nu, mēs esam, kā lai saka, mums ir jāievēro tās likuma normas, kādas tās pašreizējo brīdi ir, un domāju, ka pirmais solis būtu jau sākt ar loku šaušanu, un tad arī mēs savu medību kultūru un tradīcijas varam paplašināt ar citiem veidiem.
2: Es tev pārtraucu, tu teici kaut ko pa loku šaušanu un pa distancēm, ko tu gribēji teikt?
3: Jā, pa distancēm. Ir tā, ka ja tā distance ir lielāka, tad pastāv iespēja, ka zvērs sadzirdēs būtus lidojumu un viņš var iztrūkties, mainīt savu ķermeņu stāvokli un tā būta var vai nu aizšot garām vai viņu savainot. Līdz ar to loku šāvējiem ir jābūt ļoti atbildīgiem un jāizvērtē tā situācija. Un tas maskēšanās skills, ja piemaņas un spēja pietuvoties tam zvēram tuvā distancē ir izaicinoši. Manuprāt, tas ir ļoti izaicinoši un, nu, teiksim, tam medniekam jābūt diezgan profesionālam, lai to darītu.
2: Tagad tu vairs saimas vēlēšanas, Jānīt, kā tu šķiet, kāds iet sarakstā un absolūti visiem Latvijas medniekiem viņš lokšaušanu dabūs un vēl kāds, kas būtu jāapsolu vēlētājiem, lai gribētu nākt medniekiem pretī un dabūt mednieku valsts rudenī? Kā jums abiem šķiet?
1: Mums ir diezgan daudz aktuālie jautājumi medniecībā. Manuprāt, būtu jau forši svarīgi nu, tas, kas nāktu pie saviem vēlētājiem noteikti, ka viņš ieklausīsies un, kā teikt, būs dzirdīgs. Man liekas, tas jau būtu svarīgi.
3: Jā, es piekritīšu Jānim, jo ne tikai loku šaušana ir atvērtos pašreizējo brīdi, bet arī tāpat tās, kā mēs pēdējā laikā redzam, lāču jautājums paliek arvien aktuālāks un aktuālāks. Un, kā man teica, saka, labi, ka labi, bet, nu, par cik to lāču paliek arvien vairāk, es domāju, ka nav tālu no kaut kādiem jau nevisai labiem gadījumiem, un tad nāksies izvērtēt, un tad kurš tad būs atbildīgs, un, nu, šeit mēs varam, protams, diskutēt, jā, bet, manuprāt, kad jāsāk par šo te lāču ierobežošanu domāt saulaicīgi, nevis tad, kad tā problēma jau ir atnākus, un tad mēs domāsim, nu, kā tad mēs viņu risināsim.
2: Es atrodos šeit arī, kur lāči, nu, Zviedrijā, kur te ir vēl lāči tos platuma grādos, bet tas, ko saka vietēji, viņš saka, jums izskatās, ka jums kaut kādi stūgi tie lāči, tāpēc, ka šeit lāči tā kā netuvojas cilvēkiem. Bet runājot ar vienu jāculiecinieku, kurš Jākapilī bija palīdzējis to lācu tā kā dabūt atpakaļ mežā, viņš teica, ka tādā brīdī, kad tas notiek, lai arī visiem ir tā baile, tomēr tā sociālo tīkla, tā mandrāžas, to tādu, ka Jākapilī ieklīda šo lācu, es varu bijis nevis jāmēģina cilvēkus pasargāt no lāča, bet jāmēģina lācu no cilvēkiem pasargāt. Viņš bija tā kā apdulluši es varu bijuši. Un dabūt to koridoru, pa kur to dzīvnieku novadītos uz kaut kādiem krūmiem, es varu bijis ļoti izaicinoši.
3: Nu, cilvēki vienkārši nesaprot, ar ko viņi var riskēt, jo zvērs ir ļoti neprognozējams un kā ir dzirdēt nostāstīja lācis, teiksim, pamēģina cilvēku, tad viņš saprot, ka tas ir vieglākais pārtikas ieguvis veids un viņš to noteikti darīs atkārtot.
2: Nu, mēs Jukonā mums bija tā, ka ja lācis ieklīst pilsētā, tas nozīmē, viņš ir beigts lācis, tāpēc, ka jau pēc definīcijas viņam nedrīkst būt genos ieklīst kaut kur.
1: Nu, brīnišķīgi, draugi. Es piedāvāju šobrīd ieliet tās tevis, un tad mums ir fināla raunds. Tagad tev liemies tam.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Tā ir mūsu zaļā stūra viesas, to gan nu tā mēs nevaram teikt viesas, jo mēs paši tādu viesu esam uz šīs te pasaules atnākuši ar Olti un klīstam katru pa saviem džungļiem.
2: Jā, es esmu Zviedrijā pie upes, kurai nosaukums bija, aizmirsu kā, Biske. Biskeit, bišķīt ņemam. Man liekas, no biskes nosaukums ir vārda bišķīt latviešiem, un tad upe rāda kaut ko, bet dot vēl nedod. Man vēl nebija laika, tev redzēs, kā būs. Lūdzu, nedomājiet par mani, tāpēc, ka tas man palīdz vieglāk dzīvot šeit. Savukārt, Jānis, tu jāņem šādažos kādas tev aktualitātes.
1: Mēs tikko atgriezos no Skandināvijas. Mēs tur montējam raidījumu, priecājamies, liekam rīliņus un storijas tā kā. Pagaidām, bet tas ir galvenais. Bet es zinu, ka Dāvim ir aktualitātes. Jūs jā, ieroži gatavojaties atkal kārtējiem kaustiem. Pastāst par to?
3: Jā. Kā ierasts arī šogad, ja ieroči organizēs, ja ieroči izaicinājumi. Bet šajā gadā mēs nolēmām mazliet pamainīt pasākumu formātu, un ja iepriekš bija SIA ieroču izaicinājums, tad šajā gadā būs SIA ieroču izaicinājuma kaus. Un ja ir kaus, tad arī ir sacensības. Un iepriekšējos gados esam veiksmīgi strādājuši, aktīvi strādājuši gan pie teorētiskajām, gan pie praktiskajām iemaņām. Tad nu, šajā gadā ir pienācis tas laiks, kad pārbaudīt savas iemaņas un varēšanu šaujot pa papīru. Jo papīrs ir...
2: Papīrs paties visu saka.
3: Jā, bet viņš ir arī patiesis un viņš parāda to realitāti, kāda tā ir. Tad nu, šogad tiem, kuri šauj ar maskalību ieročiem, 22 LR, 22 MR, 100 metru distance,
1: pozīcija?
3: Guļas pozīcija.
1: Aha.
3: Tad vidusstobra ieročiem 300 metri un īpašs bonusiņš 500 metri metāla gongi. Metāla gongi būs izaicinoši tādēļ, kad mazākais gonziņš 500 metros 5 centimetri.
1: Olala.
3: Jā. Un tur būs tāds trepas princips, kamēr tu neesi trāpījis pa lielāko mērķi, tu nevar pāriet uz nākamo mērķi. Katram metāla gongam ir savs punktu skaits, un tad nu, uzzināsim, kuri pēc pirmās izpildes sērijas ir veiksmīgāki, un tad 8 labākie šaus fināla sēriju, kur viņi jau drīkstēs izvēlēties paši, pa kur no gongiem šaut. Tādā veidā nu, tāds mazs sacensību princips, mazliet arī risks, jo tu vari šaut pa mazāku un dabūt vairāk punktus nekā pārējiem, maza kalkulēšana.
2: Sanāk, ka tas ir nākā tāda taktisko domāšana saistīts fināls.
3: Mazliet pieliksim, jā, bet lai tas fināls būtu vēl interesantāks, tad gan maskalībros, gan karabīnē finālā aizmugurē būs pūlis ar ovācijām, komentāriem, un tu varēsi teikt, Oltiņš, davai, lādē vēlreiz, pagriez vēl, iepriekš bija labāk. Nu,
2: es būtu tur, tad es biksēm priekš fināls uzlikt sarkanu dibenu, lai tad visiem reiz motīts iet. Nu tāds pleit uzzīme, uzlikt sarkanu ielā. A šīreiz to sarkanu dibenu, maldies, ko teikt.
1: Kāds atbalsts drīkstēs izmantot?
3: Drīkstēs izmantot priekšējās atbalsts kāņus, priekšējās un aizmirējās atbalsta maisus.
2: Un protams, publikas atbalsta droši vien.
3: Publikas atbalsts tas ir garantēts, viņš būs tāpatās, arī no tiem, kuri šoreiz neieradīsies, jo ir tā, ka esam pareiķinājuši, lai diena būtu izdevusies un visi varētu veiksmīgi veikt visus vingrinājumus, maksimālais dalībnieku skaits šogad ir 70.
2: Bet tu nepateici, kur un kad?
3: 4. jūlijs, Ventspils šautu un Meģiņu 3, reģistrācija pieejama no šodienas. Tātad šodien, kad mēs ierunājam, ir 11. jūnijas.
2: 7. vakarā.
3: Jā, vīri un sievas, jaunieši, dodaties uz SIA ieroči mājaslapu vai SIA ieroči Facebook lapu. Tur ir atrodams links, reģistrējamies un gaidam visus jūs SIA ieroči izaicinājumā Ventspilī. Ja rodas kādi jautājumi neskaidrības, droši var rakstīt uz izaicinājums etsijaieroči.lv vai zvanīt uz informatīvo telefonu.
1: Ideāli. Nešaubos, ka savākties diezgan ātri šie 70. Man praktisks dabas jautājums radās. Ar kur patrenēties 500 metriem?
3: Patrenēties Latvijā, kā mums zinām, ir ierobežotas šīs te iespējas. Tādēļ, ka varam pārbaudīt savu ieroci un piešaut mediju teritorijā. Tad varam doties uz šautuvēm, kur varam pārliecināties par to, vai 100, 200 un 300 metros atbilst balistika, lodas balistika un ieroču komplekss tam, kādu mums rāda aplikācijas pieejamās. Un ja tas atbilst 100, 200 un 300 metros, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka būs arī iespēja trāpīt 500 metros.
1: Un kad mēs dabūsim caur šautuvus normālas 2 kilometru?
3: Nu, tad, kad būs cilvēkiem iespēja izpildīt šīs te normas.
1: Bet es domāju, tur jaunā stājuma arī varētu nākt palīgā, jo šobrīd jau likums aizliedz to darīt pareizi.
3: Jā, nē, manuprāt, likums neaizliedz, bet
1: viņš
3: tās...
1: Jā, viņš atļauj, bet tur tās normas ir neizpildāmas.
3: Bet tās normas, lai izpildītu, ir diezgan grūti izpildāmas. Manuprāt, šeit ir tāds atvērts loks tiem, kam ir karjeri izstrādāti vai izstrādāti kūdras traktuves, jo tās teritorijas ir ļoti piemērotas šim te šautuvēm.
1: Tur ir vajadzīgs valnis, laikam 6 metru.
3: Jā, jo es esmu savulaik pētījis šo te jautājumu skatījies, jo ir diezgan daudz Latvijā izstrādāto karjeru, un tur vajadzētu rast kādus risinājumus, bet kādam tas ir jāuzņemās, un tie nav mazi finanšu līdzekļi, lai to darītu, bet kopēji mums šaušanas un drošības attīstībai tas būtu ļoti plats solis.
2: Zini, es zinu vienus, man ir labs čoms, kurš dzīvo blakus karjeram, kura vārdā varētu nosaukt to karjeru. Kad es šķiet, tieši šis čoms, Jānis Kļaviņš, piedalīja to sacensībās, tik līdz finālē, bet ne. Viņš kaut kā visu laiku mēģina norobežoties, neiet tautās ar savām prasmēm.
3: Jānis, viņš nenorobežojas, viņš ir diezgan sociāls vīrs, viņš arī stāsta par savu pieredzi zemessardzē, un viņam ir diezgan... aprāva bagāžu ar šaušanas dažādiem piedzīvojumiem un meistarstiķiem.
2: Jāni, pastāstīt par kādu
3: meistarstiķi? Es domāju, ka Māri viņš noteikti ir viens no kandidātiem, kurš varētu šaut finālā un par kuru mēs aizmugurē varētu līksmot.
2: Jā, es līksmot no tiesas. Ar visām hokejbungām.
1: Es šoreiz startēju jūlijā palūkšu Andri Jūra aizbraukt dāvu jūt nofilmēt, jo diemžēl man jābūt ir Himalaja kalnos tajā brīdī saproties, bet...
2: Tur karjeru nav.
1: Jā, bet

0: GPO, SpyPoint un citiem. Un dodaties uz mūsu 8 veikaliem, runājot ar mūsu kolēģiem. Tie, kas ir Kurzemes pusē, brauciet lūkot jaunos kolēģus Liepājā un tiekamies šautuves.
1: Jā, es novēlēju Dāvidam un visiem medniekiem šaut garām, jo medību sezona riktīgi iet vaļā. Altiņi, tev savukārt novēlēšu to
2: lielu lāstu. Nevēl neko, man tev būs jāsūta pupās. Nevēl neko. Es tikai tagad domāju, ka interesanti redz, Sijā ieroči labākā vieta, kur būtu mēs ar Sandu Dejus smaidījām par šo teicienu. Bet faktiski tā publiskā situācija veidojās tāda, ka ja tev nav šaušanas prasmes, tu faktiski... Nu, vairs neesi tik progresīvs, kā tā hippie pagātne, kurā mēs dzīvojam. Mums jābūt gataviem, un tāpēc lūdzu paskatīties ar citām acīm uz šīm sacensībām, uz šīm iniciatīvām, uz šiem cilvēkiem, kas par to stāst.
0: Reakcijā ieroči nav tikai par ieročiem. Tā ir arī makšķerēšana, daba un daļa no mūsu Latvijas hobiju.
2: Mēs aizbraukt varētu kādreiz uz Liepāju paskatīties, patestēt tos jūsu vīrus, kas atbild par makšķerēšanu. Es viņus varētu patestēt. Uz to arī paliekam. Paldies uz redzēšanu.
1: Jā, čau visiem, paši, ka pieslēdzāmies.
2: Atā.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Pasaules, Eiropas, olimpiskais čempions vienā personā, turklāt šī gada pasaules kausa vērtīgākais spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis mūsu studijā, jaunajā Radio SVH mājā. Liels, liels prieks, gods tevi šeit uzņemt.
2: Ļoti patīkam arī būt un atrasties šeit ar jums kopā šādā foršā kompānijā. Tā kā.
1: Es atklāšu klausītājiem un skatītājiem, ka nu pat izgājām nelielā ekskursijā lejā, tur mums notika tieši Jāņu raidījuma filmēšana, un tu arī kļuvi nejauši par šī raidījuma dalībnieku.
2: Tas bija baigi forši. Uzreiz uzsita tāda smaida un tāds foršs emocijas.
1: Jā, un zīmīgi, ka tieši konkrēti šo dziesmu, kuru bija izvēlējies kā pirmo, Mika Galvanovska, arī viņa atskaņoja. Un es saprotu, ka jums vispār ir izveidojies tāds brīnišķīgs duets.
2: O jā.
1: Sagaidīšanā jūs bijāt un pēc tam vēl esat tikušies?
2: Jā, vakar bijām vakariņās aizgājuši ar Mikiņu un tad pastāstīja Mikam tur mazliet no iekšienes, kā mums tur gāja, kā negāja. Un šausmīgi daudz reizes uzteica viņam, kas ļoti priecīgs par to viņa dziesmu un cik ļoti man tā dziesma patīk un ir sevišķi, cik viņu labu enerģiju iedod tieši pirms nu, tās izsaukšanas viņa tāda spēcīga. Tas ir tāds gabals, es pat teiktu, gabals tāds lielo gāja, tāds te, ka tu nāc ārā un te uzreiz uzsit to zosādu un tu uzreiz saproti to par savu zemi izsaukt un tu saproti to tā Latvijas formu mugurā, vai ne? Un tā kā, nu, tu esi gatavs tikai ravēt uz priekšu, nu, neskatoties ne uz ko.
1: Bet jūs jau pirms tam bijāt pazīstami, vai tā ir tāda, nu, sagaidīšanas?
2: Bijām sadraudzējušies, ziniet. Latvija jau maza, un tur plus mīnus jau vienaudži arī visi esam, nu, tā kā nav jau, tā kā bijām zināmi jau, kā saka, bijām čomi jau pirms tam.
1: Nu, ja par sagaidīšanu, Miks arī bija sagaidītāju lokā, man no Jāņa Šipkēvica ir lūgums pasveicināt un apsveikt ar lielajiem panākumiem, un viņš atcerējās kādu ļoti īpašu stāstu, kad atgriezāties no Tokijas ar zelta medaļām, jūs arī šeit Latvijā sagaidīju, un bija arī sagaidīšana Zaķu salā, uz kurien jūs devāties, Jā. Un tur starp sagaidītājiem bija gan Jānis, gan viņa dēls Olivers, un sanās tā, ka tieši tu viņam uz brīdi iedev paturēt šo zelta medaļu, un tas ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs. Olivers to atceras, viņam tagad ir tāda motivācija trenēties, un Jānim bija līdzīga pieredze bērnībā. Jūs apzināties, cik lielu lomu šie jūsu panākumi spēlē jauniešiem? Viņiem tas ir, tā ir degviela.
2: Jā, īstenībā tā ir, un atskatoties arī atpakaļ, kādreiz, kad es biju maziņš, un es gāju uz basketbola klubu Ventspils spēlēm, un kad pienāca kāds tur vadošais spēlētājs no basketbola klubu Ventspils un iedeva piecīt vai vienkārši nofočēties atļāva, nu tad nu, tā bija tāda tā motivācija, ka gribas, man gribas līdzināties, man arī gribas kaut ko sasniegt tajā basketbolā, vai nu vienalga, nu tev ir tas tēls priekšā, un tad ir forši arī tā sajūta, ka tu vari tiem bērniem pieiet klāt, un ka tu redzi, ka tie bērni riktīgi grib kaut kādu bildi vai to parakstu, un pats izreiz tie paraksti ir diezgan smieklīgi, zini, tur iedod uz pusdzert skolas pudeles, lai parakstās, nu, bet viņam, tam bērnam tas ir ļoti nozīmīgi, un viņam tas ir daudz, un baigi forši ir būt tam cilvēkam, kurš var viņus motivēt, nu, tā kā tas ir vispār, tā ir tāda atgriezniskā saikna un tā ir tāda baigi foršā emocija.
1: Vai šī popularitāte un atpazīstamība dažreiz nenogurdina, nu, kad ir jāiet un jāapbildējās un varbūt ir kaut kādas svarīgākas lietas darāmas?
2: Nu, man besīgodīgi sako, teikšu, kā ir, bet, nē, nu, tas ir tā kā, vienkārši ir lietas, kas ir jāizdara, jo, nu, ne tikai Latvijas vārdu nesot kaut ko uzvarot, nu, tu, jā, protams, sanāk iegūt kaut kādu to atpazīstamību, un tas ir arī tas nests, kas tev jānes un jādod tālāk, nevar, nu, tā vienkārši noslēgties pēc tam sevi un vienkārši nedot atpakaļ to emociju. Nu, tas ir darbiņš, kas ir jādara.
1: No vienas puses besība, bet no otras puses
2: jā,
1: arī patīk.
2: Nu, jā, bet pēc tam, kad tu atskaties apkārt, nu, kad tu saproti, ka tu iedod tās emocijas un tieši tiem bērniem, tad ir forši atkal.
1: Kaut kādā ziņā, jā, tu kļūsti par viņu supervaroni, bet par supervaroni tu faktiski esi kļuvis arī visiem, vismaz daudziem starptautiskiem komentētājiem un ne tikai arī Latvijā. Tevi sauc par Batmanu. Es pieļauju, ka šai, par iesauku par to nevar teikt, šim titulam ir dažādi slāņi, gan ar degunu saistīti, ar maskām, ar karogu nēsāšanu, kas ir pamats?
2: Nu tā Batman iesauk jau īstenībā tapa ļoti sen, jo arī nu, mēs tajā 3x3 burbulī tur esam tāda, nu arī visi draudzīgi savā starpā arī ar komentētājiem un arī nu, ārpus laukuma, tad mēs tur varam aiziet pusdienās vakariņās un nu, tas komentētājs Kailis, viņš jau arī nav uz mutes krits un tad viņš tur visiem izdomā tās iesaukas un kaut kā es neatceros, bet nu, tas bija ļoti sen, kad viņš izdomāja, kad mēs un Aura esam Batmans un Robins. Un tad Agnis Šavars, kurš tajā laikā vēl spēlēja, viņš bija tas Alfreds, tas vecais, tas fāterīts, tas sencīts, kas savāc, un tad Edgaram arī viesauk, bet to es tagad neteikšu. Un jā, tad kaut kā izdomāja, kad mēs esam tas Batmans un Robins, un tagad dzīmīgi sanāca Naurim Salaus degunu pirms mačiem, un viņam tā maska jāliek, un viņš izskatās pošiņu pēc Batmana, nu tā kā tur, nu...
1: Bet sauca tevi lielākoties joprojām.
2: Mēs esam Batmans un Batmans tagad. Mēs esam divi Batmaņi.
1: Jā, bet nu tev ar degunu arī neveicās. Es saprotu, ka pašā turnīra sākumā pirms pirmās spēles un tāpat tas nemainīja neko. Tu biji uz laukuma tāds pats zvērs.
2: Nē, nu ir lietiņas, kas ir jāizdara, citreiz arī caur sāpītēm. Nu, kā saka, ko tu tur padosies, tāpēc, ka deguns bišķiņi sāp. Tā jau var, nevar.
1: Bet tu nekādu masku neliki?
2: Nē, man nepatīk. Man traucē tās maska. Uzliekot masku, tu neredzi. Nu, tā periferā redz uzreiz mainās, un tas uzreiz daudz ietekmē Naurs ar, nu, viņš jau pusē no turnīra noraut to masku nost un nu, teica, ka labāk riskēs. Nu, dabūs pa degumu, dabūs neko darīt, bet nu, tāds sports ir nežēlīgs.
1: Jā, nu tā arī nebija vienīgā trauma tev.
2: Jā.
1: Kā tu vispār jūties tagad pēc šitā visa?
2: Nu, vispār šis turnīrs negribas jau te sūdzēties tagad vai ko, bet nu, tas, kas notikās, likās vājprāts. Man nekad dzīvē tā nebija bijis. Mēs divas dienas braucot pirms nu, uz to čempionātu, mēs iebraucam pie Leišiem, uzspēlēt pārbaudas spēle Leišiem. Divas pārbaudas spēles. Vienā no pārbaudas spēle, otrajā pārbaudas spēlē es vienkārši izmežīju potīti. Man potīti bija šitādi te. Bet, nu jā, tad jāsaka paldies mūsu tiem dakterīšiem, kas mums tur bija līdz. Un plus vēl jāuzteica arī man ķīniešu fizioterapeiti, jo viņi arī tur bija ķīniešu izlase. Un ar ko mēs profesionālajās klubu gaitās strādājām kopā. Un tad visi galvas salikām kopā un tikām uz kājām. Tad nāca Amerikas spēle 5 minūtes pirms Amerikas spēles. Vienkārši mans komandas biedrs Zigs man uzskien virsū ap plecu un salauž degunu, kurš jau, nu, man to degunu nebija grūti salaust, jo es viņu biju tikko jau izoperējis. Man tikko jau nesen bija operācija tam degunam. Un tad, nu, tajā pašā vietiņā. Un, nu, kā ir, tā ir. Nu, un tur bija kaut kādas vēl tur mikrotraumiņas, bet tas jau pie lietas piedarās.
1: Šo arī kaut kas veicās, kaut kādas traumas, un tas sākums arī nebija tik pārliecināts. Kur jūs uzpumpējāt to pārliecību? Nu kā tas viss dzima? Nu kā jūs līdz tam nonācāt?
2: Nu, sākumā no amerikāņiem dabūjām kārtīgi augsto dušu, no ar siksnu pa dupci, un tas bija tāds dzinuls mums tālāk sapratām, ka mēs tā negribam spēlēt, mums labāk uzvarēt patīk, un tad mēs pie tā arī turējāmies.
1: Cepurnost. Vēlreiz paldies par šīm emocijām, un pie tām vēl noteikti atgriezīsimies, bet par dziesmām runājot. Par otro dziesmu es biju pārsteigta. Jumprau par rozēm. Romantika.
2: Nu, skaista dziesma. Kā es viņu nejeliku? Tiešām skaista dziesma.
1: Bet tev viņa patīk kādēļ?
2: Es nezinu. Man viņa arī patīk tas vaimiņš. Ja? Kad es sevišķi man patīk iekāp mašīnā, citreiz zini, ka no rīta vēl tāds aizmidzis, tu tāds kaut kur jābrauc, kaut kādos astoņos tie sastrēgumi, kas, un tā mašīnā uzliec viņus to skaļāko, un tad pat tām rozē. Saproti? Nu tā, tas uzreiz tā, ovā!
1: O, es uzreiz, domāju,
2: tas pozitīvisms tāds tur par rozēm.
1: Jumpravs čaļi var priecāties, būs jāizsūt ziņām, lai nepalaiš garām, kas tad čempioniem patīk. Lai skaņi!

0: Straumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Pēc romantiskās dziesmas man tev gribējās jautāt.
2: Jā.
1: Romantisks arī esi.
2: Nu šādi tad sanāk vairāk, šādi tad sanāk mazāk. Bet, jā, nu, kaut kādai romantikai jau jābūt.
1: Bet emocijas, vismaz no tās, kas parādās laukumā brīdī, īpaši, kad nu, notiek tās dramatiskās lietas, kur arī visi pie televizora ekrāniem uzvedas ļoti līdzīgi, nu, redzēt, nu, kāds, nu, adrenalīns, kas jūsos ir iekšā, tas tā tāds arī.
2: Tā jau arī ir sava veida romantika, vai ne?
1: Jā, tas liecina par to, ka, nu, tādu dzīvi dzīvojat bez šaubām.
2: Precīzi, jā, nu ir tās, tas adrenalīns citreiz ir tajās spēlēs tā, ka uzsit uz augšu, tā, ka, nu, tu nejūti neko, ne bailes, neko, tu tikai redzi, nu, tā kā, tu esi tik nofokusējies daļa tā adrenalīna, ka tu nenogursti, tu nebaidies, tu tikai mauc. Bet pēc tam, ka palaiž to adrenalīnu vaļā pēc spēlēm, tad gan ir citreiz, nu, ja kaut kāda traumiņa tu dabo, vai kas tajā adrenalīnā, tu nejūti, ka tev kaut kas sāp, un tad pēc tam, palēžuļā, tad staigā kā mūmija.
1: Bet par šo stāvokli, nu, faktiski tu man esi atbildējis uz vienu jautājumu, ko es tev gribēju uzdot, ka par virālu ir kļuvis video, kur arī sporta žurnālisti ir salikuši 17. Gada pusfinālu kopā ar 2026. Gada pusfinālu ar Serbiju, un kur faktiski notiek vēstures atkārtošanās, ir nu, dramatiski notikumi, liekas, nu, kad nebūs vai būs, nevar saprast, un tieši tu esi tas, kas...
2: Viņi vēl varēja pielikt olimpisko metienu klāt, jo tas arī ir tieši no tās pašas vietas, saprot?
1: Jā, vispār, tas... un tas liecina, ka brīdī, kad ir tik izšķiroši, un no cilvēka psiholoģijas viedokļa varētu padomāt, ka tu apzinies, ja tu kļūdīsies, nu, pats šampaus pašpārmētumu līdzjutēji iespējams nepiedos vai vēl kaut ko, bet tu uzņemies to atbildību, tu to izdari, atnes to zāli.
2: Ir jau tā, ka nav jau varianti, saprot, citreiz jau tev piespiešu situācijas. Tev vienkārši nav varianti. Nu, tu meti, tu jau nedomā par to, ka tu netrāpīsi.
1: Bet tu varētu padot piespēli, un nu, tā daži dara.
2: Nu jā, bet tā ka, nu, ir tās lietas, kur tu sajūti, ka nu, šitas ir tas moments. Nu, tad viņš tik kaut kā automātiski, jo nu, šādi metieņi var arī 100 reizes garām aizmest, un 100 reizes pat ir sanācis sāpināt pašam sev un visus pārējos ar šādu veidu aizmestiem metieniem garām. Tā kā ir forši, ka tie metieni iekrīt, bet es saku, bieži vien jau manā karjerā tagad 3x3 spēlējot jau 10 gadus, jau zin kā, tur jau visādi
1: bet ir. Visādi,
2: bet svarīgākie ir galvenais, jā.
1: Un kā ir? Nu šī bija trofeja, kas vēl jūsu rokās nebija nonākusi, un es pieļauju, ka tas bija liels dzinulis. Nu tagad ir visas lielākās, un kā ir? Vai tā motivācija nebūs mazliet sarukusi, vai tā uzvaras garša joprojām ir tikpat liela?
2: Man patīk ļoti labi šis jautājums, jo man parasti viss to prasa, nu tagad vairs nav pēc kā dzīties, bet taču iPhone'iem arī nāk tie update, vai ne? Nu, vajag jau atjauninājumus, vai ne, savā tajā skapītī, nu, tā Eiropas čempionāta medaļa, nu, 2017. Gads tomēr jau slānca putekļiem virsū vajadzētu nolikt brālīti blakām, vai
1: jā, piemēram. Jā, tā apaļa 10 gadu tieši tuvējās, nu, atkārt.
2: Nu, sāk pa jaunu visu vākt.
1: Par šo vērtīgāko spēlētāju, nedomēs, no 8 miljardiem, cik mūs tur tagad ir? Tu esi vislabākais pasaules, 3x3 spēlētājs. Nu tā taču sanāk.
2: Nē, klāt, tur es zinu kā, tā kā mums katram ir savs darbiņš uz laukumu, kas jādara, un kaut kā tur vienam sanāk labāk, vienam sanāk varbūt netik labi kaut kādā spēlē, un, bet galvenais mērķis jau ir uzvarēt spēli, un tā nedomā, es tagad spēlēšu tā, lai es būtu vērtīgākais spēlētājs, jo katram ir vienkārši jāizdara savus darbiņš, un bieži vien Naurs dabū vērtīgāko spēlētāju, nu labi, Zigs vēl nav dabūjis, bet ja godīgi, viņš ir tāds mūsu pelēkais kardināls, kurš dar tik daudz milzīgu apjomu melno darbu tādu uz laukumu, kas statistikas ailītēs neparādās, tā kā tikpat labi, es godīgi saku, mēs visi esam pelnījuši to vērtīgāko spēlētāju status, jo čempionu tituls tas ir pats galvenais, nu un tāds papildus apbalvojums kā vērtīgākais spēlētājs, jā, protams, patīkam, bet svarīgāk tomēr ir vienkārši, ka tu esi čempions.
1: Protams, un tā komandas ķīmija, viņi ir redzami pat caur televizoru ekrānu, un turklāt ilgi, nu, jūs jau Nu, nevelti, jūs, manuprāt, esat vienīgie sportisti, kam ir izdevies šos visus titulus savākt. Kā tas rodas? Kur tā ķīmija rodas?
2: Nu, mums ir tāda, ko mēs darām, mēs to saucam par cementofku. Tad mēs bieži vien taisam saliedēšanās pasākums, tāpēc mēs tur esam tā saliedējušies. Piemēram, nu, tagad šajā turnīrā mēs ļoti neatlaidīgi katru dienu mēs spēlējam zoli. Tur jau tās emocijas, tur mēs tur saliedējamies, vai zin kādam ieknābjumam, vai vēl kaut ko. Bet, visi džeki forši, visi viens otru labi saprotam, baigi paveicies, kāda mums tie raksturi, katrs esam savādāks, bet tai pašā laikā kaut kā labi viens ar otru kopā jūtamies, nu, un tāpēc jau tā ir. Un forši tas, ka mēs esam četri, lielajā basītī viņi tur ir stipri vairāk, tur ir grūtāk. Mazliet tā tik cieši saliedēties četritā, jau tas tā kā brālīšiem četriem.
1: Nu, ja nu tu par to lielo basketbolu, nu tu jau arī sāki ceļu arī kā tā tradicionālā basketbola spēlētājs, vai ar ko saistīji savus sapņus, un kā tu īsti iegriezies 3-3?
2: Kaut kā trāpīju, nezinu. Tur jāsaka laikam paldies Getiņam, Geto basketam un Raimundam Melbakenam, jo tajā laikā, kad es sāku spēlēt to Getiņu, tas Getiņš viņš bija tāds baigā topiņā. Nu, visi gribēja spēlēt tajā Getiņā, visi brauc, bija ļoti labs līmenis, tur spēlētāji no Latvijas augstākās līgas, tur vāc komandas spēlē, un tad, zin kā, vienmēr bija forši spēlēt pret tādiem džekiem, kad nu, es tur kaut kādā LBL 2 otrajā līgā spēlēju, un tu zini, ka tu varēsi aizbraukt uz to Getiņu un pasisties tur ar top džekiem, kas spēlē Latvijas augstākajā līgā, un tad jau kaut kā tur tas burziņš forši tur tajā Getiņā, jā, tur iepazīsties un tur kaut kā un tad beigās tā kaut kā trāpīja pareizā laikā, pareizā vietā. Un tad jau, tas jau bija tikai laika jautājums, kad tās 5-5 basīšķietas būs jānomaina pret 3-3, jo nu, tur kaut kā izdevās tas 3-3 man labāk.
1: Vai no lielā basketbola 5-5, nu tā attieksme pret 3-3 ir nu, vienlīdzīgi jūtaties kā nu, vienas komandas karotāji?
2: Nē, nu, vienas komandas karotā mēs jūtamies tad, kad mēs uzvelkam izlases skreklu mugurā, nu, tad, kad es aizīju atbalstīt džeks, kad viņi spēlē ar izlases skrekliem mugurā, nu, tad vienkārši vienmēr jūtamies viens vesels. Es nezinu, kā viņi jūtās, bet, nu, nē, nu noteikti stipri populārāks ir 5-5 basketbols, un tas jau visiem skaidrs ir, bet 3-3 basketbols ir ļoti strauji augošs sportveids, tā kā, nu, es domāju, laika gaitā, protams, nebūs varbūt tik liela, viņš nebūs nekad dzīvē tik populārs, jo tomēr, nu, tas tēvs ir tas 5-5 basīts tam visam stāstam, bet ir forši, nu, tad ir tāda alternatīva, 3-3 basketbols.
1: Ielu līmenī, es domāju, jauniešiem, nu, tas kādreiz to sauc arī vienkārši par streetbolu un tas...
2: Jā, bet tā gan ir, tas man kaitiņa ja godīgi, kad salīdzina ar streetbolu. Streetbols ir, jā, vot iela līmenī, tu esi spēlē, streetbolā nav tiesneši, streetbolā nav baigie noteikumi, nu, tur tie ir primitīvi. Un tomēr mums šeit ir, nu, kā, nu, te ir savi noteikumi, divi tiesneši, ir uzbrukuma laiks, nu, tie, viņš nav vairs īsti kā streetbols. Nu, streetbols ir tiešām tas, ko tu spēlē uz ielas, nu, mēs uz ielas nespēlējam, kā jūs
1: redzat. Protams, es vienkārši par to, ka tādiem jauniešiem ir tāds, nu, tāda pakāpīta viņi stāv,
2: jā.
1: Viņiem ir krauk.
2: Nu, tāpēc, ka viens grosis, un tāpēc to tā asociē, man liekas.
1: Ok, par prāta vētru, ainu lai! Arī, starp citu, 8. gadā, man liekas, toreiz, kad Gustavo piedalījās albuma tapšanā viena no tādām foršākajām dziesmām, ar ko tev šī dziesma asociējas?
2: Man vispār viss šis albums ļoti viņam patīk. Šis albums ir vienkārši kosmoss, kā es saku. Nu, nezinu. Mums ir stress, raksta vietējās avīzēs.
1: Es tev pilnīgi pievienojos.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules kausa 3x3 basketbolā ieguvējs Kārlis Lasmanis.
1: Kādā no starptautiskajiem medijiem izlasīju rakstu par tevi, un tur bija pieminēts, man likās tā interesanti, ka Lasmaņu ģimeni var dēvēt par Latvijas olimpiskā sporta karaļiem. Bocam. Royalty.
2: Pagodinās, ļoti patika šis teksts.
1: Es tieši padomēju, tādēļ es tev vēlējos viņu arī citēt, jo, manuprāt, es nezinu, vai ir vēl kāda ģimene, kur tētis ir divreiz piedalījies olimpiskajās spēlēs, un tad vēl dēls un meita, turklāt vēl vienās spēlēs kopā Parīzē.
2: Tas bija baigi īpaši, sevišķi tā atklāšana, tā, ka mēs ar to kuģīti pa to upi braucam un pie tā Parīzes torņa ārā liekas lietas, nu tā, ka vēl trakākā pa trijiem jāņem kopā. Un tu stāvi, tu skaties uz to Parīzes Eiffeļa torni, tur tie olimpiskie riņķi un to māsu tā apskāvies. Tas tāds, nu zin kā, tajā brīdī tu tā domā, izmirts, slabši dvēj, kad ātrāk būs mājas, bet tagad, kad es tā skatos, man izlēdz telefonā kaut bildi ārā un tu tā, wow, nu, ka tas ir baigi special.
1: Nu, tu jau gandrīz man saraudināji, nu pat, un es domāju, ka vecākiem tas bija vēl īpašāk.
2: Nu, pavisam noteikti. Es domāju,
1: ko viņi ir teikuši un kā viņi vispār gaidīja šīs spēles?
2: Tur jau Rūtai vispār bija ļoti, nu, nezināju, vai viņi vispār tur tiks vai netiks un tā, un tā, ka beigās uzzināja, ka tiks, nu, tur bija, tur visiem bija laima līdz, smaids līdz ausīm, jo mums jau vēl māsīt, nu, tā kā māsītes un brālēni, tā ģimene, grīva ģimene, viņi jau arī mums ir, tā kā pirmās pakāpes. Radinieki, teiksim tā, un tur jau arī, nu, Māris Grīvu olimpiskajam čempionam Dainim Kūlam treners, ja, tas man tēta māsas vīrs.
1: Kas par gēns?
2: Jā, jā, mums tur tā ir, jā.
1: Olimpiskais gēns?
2: Olimpiskais gēns, jā. Lauma Grīva tālicē.
1: Nu, laikam arī. Jau tur īpaši arī, nu, jūsu ģimenē tētim ir bijusi lomis tieši nesen šodien skatoties cauri un ieraugot vienu fotogrāfiju no pagājušā gada Spānijas vecmeistaru airēšanas čempionāta, kur viņš dabūja zelta, es saprotu, 1000 metros. Es skatījos to fotogrāfiju, kāds vecmeistars, viņš vispār izskatās, kā gandrīz kā jūs varētu būt vienauģi, tik laba fiziskā forma.
2: Nu, viņš ir nenormāls, jā. Tur jāpiekrīt. Nu, tagad ir nopircis atkal laivu, un kā ir silts laiks Ventspilī, tad tā laiva tiek vest uz Ventu, un vienkārši Džeks Mautis pa 10 kilometriem. Tur katru dieģi, ja nemaldos, aiziet izbrauc ziemā, uz tiem trenažieriem dzīvojās visu laiku. Bet, nu, tā jau ir. Nu, sports jau laikam ir kā narkotika. Nu, ja tu ar to saslims, tad ir grūti no tā tikt vaļā pēc tam, bet forši, nu, tā kā, kad ir tāds piemērs, ka man tāds piemērs iet pa priekšu, nu.
1: Bet tas jau laikam arī nozīmē, ka kopš bērnības bija diezgan skaidrs, ka tā sporta karjera būs.
2: Nu, īsti nebija varianti, jā. Pa pianistu kļūt īsti nebija varianti.
1: Un māsai kā?
2: Nu, māsai jau arī, māsai. Nu, mums sanāca vasarās bieži vien dzīvoties pa laukiem. Un tad laukos mēs dzīvojamies kopā tieši ar Grīvu ģimeni, jo tur viņi bija 5 bērni, tad mēs esam māsu, un tad, nu, māsītis tur tālicējis, brālēns man šķēpmetējis, tad, nu, mēs tur visu laiku, nu, tur mačojāmies, un tad Rūtai tā pa priekšu gāja tā Lauma, un tad tā Lauma bija viņas tās mentors, teiksim tā, diezgan daudz, un tad tā vienkārši, jā, kaut kā tā tas aizgāja, ka tas sportiņš ir vienmēr bijis tāds.
1: Tu bieži arī tēti pieminīja intervijās par to, ka, nu, viņš ir spējis, nu, parādīt, ko nozīmē šie sportiskie panākumi, ka tas prasa arī milzu darbu.
2: To jau es pats saprotu, tur gadiem ejot arvien vairāk un vairāk. Nekā, ka, jo tu vairāk, nu, tas jau, man liekas, ka ne tikai sportā, nu, jo tu vairāk to mājas darbiņu izdari, jo tu vairāk to darbiņu ieguldi, jo saldāk tie auglīši ir. Nu, tas jau, man liekas, ir visur. No skolā, ja tu neesi iemācījies pirms kontroldarbu, neko, tad tu to kontroldarbu neuzrakstīsi. Nu, bet, kad tu iemācies un uzraksti kontroldarbu uz 9 vai 10, nu, tad ir taču kaut kāda
1: prieciņš,
2: vai ne? Nu, tāpat ar sportu, nu. Ka tu izdari to mājas darbu, ka tu esi labi atjaunojies, ka tu esi labi satrenējies, ka tu esi viss pareizi izdarījis, un tad vēl, ja tev izdodās izcīnīt kaut kādas tās medaļas, un taču ir fantastisks sajūts par to.
1: Ventspils pieminēju, jūsu dzimtā pilsēta.
2: Oh,
1: Ventspils ziņās arī šad tad esmu par jums lasījusi, pilsēta arī ar jums ļoti lepojas. Kā tev šķiet, Ventspilī kā dzīves vietai ir bijusi loma tajā visā sportiskajā.
2: Pilnīgi noteikti. Nu, tā kā es dzimis un audzis Ventspilī un visu bērnību pavadīju Ventspilī un tur ar džekiem uz šitiem tetiem daudz stāv māju basīšu kortiem esam tur gājuši uz Ventspils augstskolas basīšu kortiem, tur visu laiku ejam spēlēt, man tur pirmais treneris, nu, tā kā viss taču man ir Ventspilī, nu, tas... Tā tā ir pilsēta, man es ar godu varu teikt, ka es esmu Ventspilnieks. Un tā viši.
1: Un vecāki joprojām tur dzīvo,
2: vecāki, jā? Vecāki joprojām tur dzīvo.
1: Un pats cik bieži aizbrauc?
2: Nu, kad es neesmu Ķīnā, vai pagaidām es tā diezgan, es diezgan nu, pārvācies uz Rīgu, jo nu, visi treniņi, visi tā darīšana notiek profesionālā šeit Rīgā, bet nu, kad sanāk laiks, viņš tad aizbrauc. Parasti grūti saņemties aizbraukt uz Ventspili, jo nu, kaut kāda darba Rīgā jādara vai vēl kaut kas, un tad tu aizbrauc uz to Ventspili, un tad tik sāpīgi braukt no turienes projām, tā ka nu, negribas braukt atpakaļ, negribas tur palikt, bet tur ir kaut kas īpašs, nu, es nezinu, aizbrauc uz New York, Šanhai, tur vēl viss kaut kur būts, un tu iebrauc iekšā, un tu redzi to Ventspils zīmi uzreiz tāt.
1: Mājās. Es tiešām to spēju iztēloties. Nu, zīmīgi, ka mūsu skaļākie basketbola vārdi nu, ir saistīti ne tikai ar Rīgu, Liepāju un Jelgava, jūsu jā. Edgars, un kas tik vēl no kādas
2: pilsētas. Čekava vēl.
1: Čekava. Par nākamo muzikālo izvēli runājot Rufus, noklausījos, interesanti arī ne pati svaigākā, bet noteikti, ka tev ir kāds stāsts.
2: Jā, nu šitais ir tāds, ka es gribētu ļoti kaut kad uz to koncertiņu aizbraukt viņiem. Labi, tagad viņi baigi uzsprāguši, baigais trends viņiem tur ir un tās biļetes nereāli grūti dabūt un tā, bet... Kaut kā es jau viņus sen klausos, viņš šī dziesma ir tāda arī, nu tāda īpaša, nu man tā liekas tāds, es nezinu, vai visi vai gan jau, nu, vai visiem viņi iet pie sirds un tā, bet nu, viņi ir tāda ļoti dziļa dziesma un tāda, ka viņi citreiz, ka tu tāds domīgs esi, šī gabalu var paklausīties, viņš tāds liek padomāt vēl dziļāk.
1: Vai treniņu laikā, vai spēles, nezinu, tur iesildīšanās laikā tev ir patīk mūziku klausīties?
2: Tas? Jā, man patīk, man ļoti patīk. Es visu kaut ko klausos, un tik neloģisks gabals citreiz kaut kāds latviešu tautas dziesmas, tad kaut kāds amerikāņu geto, un tad tur visu kaut kāds man tur šafliņš aiziet. Tā kā, jā, tas ir, tas, nu, tā ir mūzika, ja viedod enerģiju. Nu.
1: Tā ir.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top!
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
8: Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
9: Jā, nu mums ļoti paveicās, ka mēs tevi notvērām burtiski nu, tajā īsajā mirklī, kad esi šeit Latvijā, bet nu jau faktiski ceļa jūtīs uz Ķīnu, ja?
10: Nu jā, darbiņš āmijā.
9: Kas tu dodies?
10: Tagad baigi labi sanāca īstenībā, izgājas kontakta ar ķīniešu treneru un ķīniešu bosiem, un treneris bišķi man pažēlo, it kā, nu, no vienas puses tā varbūt netik profesionāli izklausās, bet mums ir pēc 8 dienām nākošā pasaules tūra, nākošais turnīrs Amsterdamā, Nīderlandē, un treneris, protams, gribēja, lai es tagad pa šīm dienām ātri aizbraucu uz pāris treniņiem, divas, trīs treniņas notrenējos un braucu ar viņiem vēlreiz atpakaļ uz Nīderlandu, bet tad es teicu, ka tas diezgan liels besekars tā, nu, pāri visai pasaulē lidot, jo tie lidojumi tiešām ļoti, ļoti nogurdinoši. Un plus vēl tās laika maiņas, tad aizbraukt tur, būt nekādam un atbraukt atpakaļ, un treneris bija saprotošs. Treneris teica tikai tāpēc, ka mēs vinnējām pasaules čempionu titulu, un tad viņš man atļauja tā, ka es varu ar treneri Raimondu Feldmanu patrenēties šeit Rīgā, uzturēt savu labā formā, un tad jau doties pa taisno uz Amsterdamu, un tur mēs satiksimies, tur mums sanāks pāris treniņus novadīt kopā, un tad jau piedalīties turnīrā, tā kā sanāks pabūt Latvijā vismaz kaut kāds 8 dienas, kas ir vispār ļoti negaidīti, jāsaka, ir. Jo Francis jau ir aizbraucis, Francis jau ir vakardien, man liekas, aizlidoja, šodien jau atsūtīja bildi, kad ir jau klāt.
9: Par dzīvošanu Ķīnā, spēlēšanu Ķīnā, nu tā tiešām ir mazāk pazīstama pasaule, bet, nu, basketbolu tur arī mīli, kā tu tur nonāci un kā tu tur jūties.
10: Tur vispār, jā, sporta mīlu un tā, bet nu, katru gadu, pirmais gads bija grūts, jo pirmajā gadā, nu, kamēr tu saprot, tur viņiem ir savu maksāšanas sistēmu, tu nevari ar savu vīza vai mastercard aiziet, jebkurā veikalā nopīkstināt un piemēram, tur vajag vīčats vai jālīpējis, un nu, tur daudz visādas lietas, kas tāds nianses, pie ko ir jāpierod, un sākumā bija grūti, bet tagad jau, ka es esmu iemanījies, tad jau ir ļoti viegli, un teiksim, tā vieta, kur es dzīvoju, Šanhai, nu, man Šanhai ļoti, nu, ar katru gadu ar vien vairāk un vairāk iepatīkās, nu, kad tu tā iepazīsti to pilsētu, un neko slikt par to vietu nevar pateikt, un skatoties, kā tā Ķīna attīstās, tas vispār liekas nereāli, nu, tā.
9: Kādi ir cilvēki, kā patīk eiropieši?
10: Pie cilvēkiem ir jāpierod. Nav viegls process, bet kopumā man cilvēki, kas man ir apkārt, visi ir ļoti draudzīgi, pret maniem izturās ļoti labi. Boss mums ir vienkārši arī fantastisks cilvēks, tāpēc mums tā sajūta tajā komandā ir nevis, ka es būtu tur kaut kādā sporta komandā, kur man visu laiku non-stopā būtu pressures un prasīt nenormālāko rezultātu, bet mums ir tāda tā kā ģimeniska sajūta, tur jau izveidojusies tā, ka viens pa otru, nu tā, mēs tur tāda, nu tā, forši tur būtu, nu tā, ka tādā, ka justies pieņemtam.
9: Nu, kā ar valodu? Kaut ko var saprast, izlasīt.
10: Nē, nu, valoda ļoti grūta, jo nu, mums ir tulki arī. Ķīnes, tas ir interesanti, jo tas, ka ķīnieši nerunā angliski, un mēs nerunājam ķīniski, un tad tā komunikācija bieži vien ir tā problēma. Ceviši uz laukumu bieži vien varbūt nesanāk uzvarēt kaut kāds, nu, tagad atskatoties, var pateikt to, ka nesanāk kaut ko uzvarēt tīļai komunikācijas, nu, tā, tas ir daudz, bet tā, ārpus laukuma mums ir divi tulki, kas visur visu laiku staigā līdzi, tad, ja mums vajag nodot kaut kādu informāciju vai tie pašā vičetā sarakstoties, tur uzreiz var uzspiest translate, tā kā. Kaut kā jau mēs tur kuļamies uz priekšu, bet jā, ir sarežģīti. Nu, ir kaut kāds, jā, ir kaut kāda vārdiņa, ko iemācījies es pateikt, piemēram, bosam pajautāt, kur ir mans piķis, ja? What a cienna?
9: Vispār tas ļoti pārliecinoši. Vai tu tur dodies viens pats, vai nē?
10: Tagad es biju, pagājušajā gadā biju pie manas... atbraukus Kelly, bija pie manas pagājušajā gadā atbraukus, tad šogad arī tagad plānojam, nu, kad viņi brauks, nu, tā kā, jā, bet grūti jau, nu, tā, jo mums jau tie turnīri, mēs viskā esam bāzēti Ķīnā, bet tie turnīri notiek pa visu pasauli. Kelly, var kaut kādas lietas Latvijā darāmas, starp citu, Kellys veikaliņu noreklamēt, jā, guapo visām meitenēm, kam viņam patīk moda, droši.
9: Un es arī izskaidrošu, uz kurieni, tu skaties šobrīd, Kelly ir arī atnākusi mums līdzi, un tas ir brīnišķīgi, jā, SVK TV skatītāji, varam, jā, nodot sveiciens, un kāds veikaliņš, kam jāpievērš uzmanību?
10: Guapo, tur smukām drēbēm, smukām skaistām sieviešu drēbēm, kā saka.
9: Brīnišķīgi.
10: Bet, nu jā, un tad sanāk tā, ka mēs visu laiku esam tādā braucienā. Nu, tur viens turnīrs var būt kaut kādā Amerikā, tad tur viens turnīrs Eiropā, viens turnīrs atkal Ķīnā. Un, piemēram, Kelly atbraucot pie manas uz Ķīnu, tikpat vien, cik viņi ir šeit Latvijā, jo es vienkārši tāpat neesmu nekad, nu, Ķīnā. Un tad tur ir jāštuko, kad ir tāds vairāk brīvāks laiks, vai kad ir, nu, kad ir tās iespējas.
9: Sportistu dzīves acīm
10: rodot. Kā jūrnieki mēs, tā kā jūrnieki.
9: Sarežģīti. Improvizējām. Ja jau Kelly ir atbraukusi pie mums un arī šeit nelielā ekskursijā devusies, es labprāt tev pajautātu sievišķīgi, nu kā ir dzīvot ar sportistu, kuram ir jādodās gan šajās sacensībās, gan treniņu nometnēs un sanāk retāk tikties nekā gribētos.
5: Nu, grūti. Satāms ir grūts, izaicinošs, bet, manuprāt, tas pierāda to, ka mēs tiešām mīlam viens otru, jo tas nav bijis viegli, bet mēs to projām šeit esam. Tāpēc, jā, nav viegli, bet tās emocijas, ko viņš man iedod ar to sportu, tavām uzvarām, man tāds arī, ka es arī to esmu sasniegusi, un tas ir, tā ir nereāli paša sajūta.
9: Un kā ir redzēt, kā jāspēlē ar laustu degunu, un tad ir traumas un kaut kādas kritieni un to visu pārdzīvot?
5: Nu, tas ir ļoti grūti, bet Kārlim arī ir draugi, kas ir bokseri, un to es nekad nesapratīju, laikam tas būtu vēl smagāk, tāpēc esmu pateicīgi, ka tas mums nav boks.
9: Un, Kelly, un kā tev patika un patīk dzīvot Ķīnā?
5: Man ļoti godīgi patīk, jo tu tur jūties tāda maziņa lielā pilsētā. Neviens tev nezin, tu jūties tik brīvi, un... Jā, un tā pilsēta ir ļoti skaista un tik viss attīstīts, un tur viss ir pieejams, ko var vispār iztēloties, un es iedvesmojos tā kā Kārlis minēja, man ir savs showrooms, kuras pārdod drēbes, un tur var iedvesmoties, jo tur, kā viņi izveido savus veikalus, tas ir nākošais līmenis, un tiešām tas ir tāds liels iedvesmas avots.
9: Paldies, ka pievienojies improvizēt šeit sarunai, un pie reizes varbūt tad varam arī, varbūt jums abiem ir saistīts kādas īpašas sajūtas par to pacelu rokas un kreiso krastu, tas jau laikam bija tavs olimpisko spēļu, ja?
10: Precīzi, bet nu vēl šatāt pa laikam no paklausos, un šitas arī tāds gabals ar lielo gā. Tā kā...
5: Sanāca Kārlis sagaidīšanas pēc, no ka viņš vinēja zeltu, tieši Denis to dziesmu izpildīja sagaidīšanas pasākumā, ko ģimene bija noorganizējusi, tāpēc jā, tā ir īpaši tiesa.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Tas nozīmē, ka tūdaļ jau tu pieslēdzies, ja nedodies uz Ķīnu, tad pieslēdzies jau savai profesionālajai komandai Ķīnā. Kāds kopumā ir tavs šī brīža galvenais sapnis, nezinu, tuvākās sezonas, kas ir tas, ko tu gribi nu, tagad kā nākamo posmu sasniegt?
2: Nu, vispār jau gribas būt pēc iespējas ilgāk veselam, pēc iespējas ilgāk noturēties tajā topā, spēlēt tajā augstākajā līmenī, to 3x3 basketbolu, kas nav viegli un netraumēties. Jo tā sportista karjera jau ir šausmīgi īsa īstenībā. Un tāpēc gribas to darīt pēc iespējas ilgāk, nu, kamēr man veselība un kamēr atļauj, un kamēr es vispār tur varu vēl cīnīties ar visiem tiem jaunajiem, kas tur nāk nezvēriem iekšā. Tā kā tas ir tāds mērķis, ir vienkārši noturēties pēc iespējas ilgāk, jo pēc tam jau kaut kur būs jāstrādā, un to parasto ikdienišķo dzīvi, to tā jau nekur nepaliks, bet tāpēc ir jābauda tagad šitas te laiks, kas vēl man ir dots, un tad ar tādu atvērtu sirdi, es to tagad tā skatos un tiešām tagad sāk baudīt šo dzīves stilu.
1: Bet vai sportistiem bieži piezog šī doma, nu, ka šis ir kaut kāds diezgan īs mirklis dzīvē, ka tu esi tajā pašā virsotnē un kādas ir domas par to nākotni? Vai tu jau esi kaut ko kādreiz domājis, vai tas būs treners vai darbs vai saistīts ar sportu?
2: Ja man patīk strādāt ar cilvēkiem. Es gribētu, protams, kāpēc, lai es nestrādātu ar sportu. Es ļoti gribētu strādāt ar sportu, ja es tur visu dzīvi es pavadīšu tajā visā. Tas būtu, man liekas, tikai loģisks tāds lēmums no manas puses saistīt savu dzīvi sportu. Un es arī tur jūtos labi. Un plus vēl man patīk arī ar jauniešiem, ar bērniem komunicēt. Tā kā es gribētu pamēģināt, kā saka, to lauciņu. Bet nu, visādi jau var gadīties. Grūti tagad tā atbildēt, jo pagaidām tiešām koncentrējos tikai savai karjerai. Baudu šos gadus, kas vēl ir palikuši. Nu tā, jo tad, kad tev ir kaut kā 25, 24, 22 gadi, tev liekas, ka tev vēl ir jūra līdz ceļiem un tā. Bet tā kā mums viens vecais komandas biedrs, Rihards Kuksiks, sāka, viņš saka, tas ir viens pirdiens, ka tu no jaunā talanta, es jau jaunā talantīgā, es esmu tikai talantīgs.
1: Pieredzējis veterāns.
2: Kad es esmu tikai talantīgs, jā, vai pieredzējis veterāns, nu jā.
1: Nu, Los Angeles spēles gan ir vēl tādā pavisam sastiedzamā attālumā.
2: Ļoti drīz, teiksim
1: vai
2: tā.
1: Vai ne? Kā ir? Domas arī tur aizķers?
2: Nu, protams, ļoti. Nu, tagad vēl pagaidām tādā domu līmenī, jo, zin kā, vēl tie no sezona ar profesionālo klubu un tā, bet domu līmenī jau sāk parādīties tas, ka nu, tu sāc jūst. Un tagad sevišķi tas kā liels dzinuls kalpoja tagad šī medaļa, vai ne? Kad mēs sapratām, ka mēs reāli varam cīnīties, mēs varam visu svinēt, tas nozīmē, kad ir jāsāk gatavoties, nopietni jāsāk pieiet un jānoliek tas mērķis Los Angeles olimpiskās spēles, bet ne vienkārši piedalīties. Man piedalīties, jo negribas vienkārši tāpat, man gribas tur izcīnīt medaļas. Nu, tā kā...
1: Nu jā, Parīzē tā ceturtā vieta, tā sāpīgā.
2: Tas bija šausmīgi rūkt. Tur bija... Atceroties, vienkārši slikti paliek. Nu, tā kā tiešām, nu, te, es nezinu, nu, labāk ir dabūt pēdējo vietu nekā ceturto vietu, godīgi. Nu, tā kā tas ir prāk. Ja tu esi tik tū, bet tomēr tik tālu.
1: Jā, un turklāt, tur vēl vispār, tur kaut tik gludi viss gāja,
2: nu, likās, vai ne? Tur bija tā, ka, nu, likās, nu, kas mūs vispār var apturēt.
1: Viskabatā, vai ne?
2: Bet, nu, redz, kā sportā gadās, nu.
1: Jā, par šo nu, nominālo vietu arī šajā, nu, pēc ranga jau sanāca, ka jūs bijāt tā kā septītāja, nu, diez vai par pirmo vietu sākotnē vispār kaut kādi apskatnieki domāja, vai ne?
2: Jā. Tas ir smieklīgi. Nē, nu, tā kā, tur jau pēc tā ranga skatās, jo tur ranga skatās, cik tur spēlētājiem tie FIBA punkti ir, un tā tas rangs arī sadalās, un tāpēc mēs arī esam tik zem, jo tur Naurim nesanāca pagājušajā gadā daudz FIBA turnīrus nospēlēt, līdz ar to viņa punkti kritās, nu, tajā kopējā pasaules rangā. Zīgis, jā, Francijam nebija punkti pagājušajā gadā, tāpēc mēs varbūt bijām tik zem, bet, nu, tā kā, spēlējot pret jebkuriem, es zinu, ka nevienam pretiniekam tā kā nepatīk pret mums spēlēt, nu, viss tāda bijība nāk pret mums spēlēt, tā ir forša sajūta īstenībā. kad tas respektiņš ir tāds uz laukuma. Tas, ko tie apskatnieki tur saka vai nesaka, tas ir viens, bet to, ka nu, tu redzi un jūti dzīve, kā tās nu, pārējās komandas izturās, viņi vien atkal pret to Latviju jāspēc.
1: Tā ir labs sajūta. Arī Braļukām nepatīk, man liekas. Tas jau arī tāds derbijs ļoti principiāls.
2: Mums Braļukām ir. Tur mēs sakam, mēs esam dabūjuši daudz reizi kārtīgi pereni no viņiem, bet ir arī sanākuši saldus uzvars pret viņiem. Tā kā nu, mums tur ir tās cīņas, jo viņi jau nu, lieli, labi spēlētāji, nu, tā kā tādām pārbaudas spēlēs, ka mēs aizbaucam, mēs arī dabūjām ļoti augstu dušu divās spēlēs. Nu, tur vispār bez variantiem praktiski zaudējām viņiem abas spēles, bet jā, nu.
1: Vēlreiz teikšu milzīgi paldies, ka atradi iespēju šajā nu, kulminācijā, kad visa Latvija priecājas un man liekas, nu tie video vēl griežas, vēl ir tik svaigi un aktuāli, ka var atcerēties mirkļus kādā veidā. Šis lielais tituls ir izcīnīts, atradi laiku būt šeit un man liekas tik zīmīgi un pašsaprotam un likumsakarīgi, ka We are the champions ir tava,
2: nu, bet protams,
1: ir tava protams. Dziesma, ar kuru mēs noslēgsim mūsu sarunu. Bieži sanāk vispār tikt uz kādu koncertu vai sports, nu mazliet
2: sports traucē, teikšu kā ir, sports traucē tiem koncertiem, bet tad, kad sanāk, nu tad arī cenšos.
1: Kas ir tā?

0: Jums prāta kaut kad Rīgā, tad tagad, tā kā varbūt uz to koncertu jāaiziet.
1: Nu es domāju, viņi būtu ļoti pagodināti.
0: Jā, es arī.
1: Paldies tev vēlreiz. Nu tad izbaudiet šo čempionu titulu un šīs lielās dienas saldogaršu.
0: Paldies, pasmaidiet, jo smaids neko nemaksā.
1: Jā.

Šī diena Latvijā gaidām pavēsa un lietaina īpaši valsts austrumos, kur lietus gaidāms visas dienas garumā. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem, bet daudz vietu austrumos būs vēsāks, tur vien 11-15 grādu. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, uzspīdēs arī saule, vakar stundās iespējams īslaicīgs lietus un iespējams arī negaisa mākoņi, lielākoties putīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra turēsies plus 16-18 grādu robežās.

Viena minūte pārpulksten 9.13. jūnijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas centrā šodien notiks Praida gājiens. Gājiena dalībnieki sāks pulcēties esplanādē jau ap pulksten 12, bet gājiens sāksies pulksten 1 dienā un vedīs pa Kronvalda bulvāri, Krišjāņu Valdemāru ielu, Stabu ielu un Brīvības ielu noslēdzoties esplanādē, kur notiks svinīgs Riga Praida programmas noslēguma pasākums un arī koncerts. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta paraksta vākšana par diennakts neatliekamās palīdzības centra

atjaunošanu Rīgas pirmajā slimnīcā, lai atslogotu lielās universitātes slimnīcas, mazinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aizturi pie slimnīcām un uzlabotu neatliekamās palīdzības pieejamību Rīgā. Iniciatīvu iesniedzis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafels Ciekurs. Parakstu vākšana sākās vakar un līdz šim rītam parakstījušies nedaudz virs 300 cilvēkiem, lai iniciatīvu varētu iesniegt saimā jāsavāc 10,000 parakstu. Vakar pēcpusdienā kāds vīrietis Līvānos izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un pameta notikumu vietu, vicinoties ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Notikušais fiksēts kāda aculiecinieka video. Par notikušo ir sākts kriminālprocess un policija ir noskaidrojusi iespējamā vainīgā personība, bet aizturēts viņš vēl pagaidām nav. Notiek meklēšana. Likumsargi uzsver, ka konkrētajā negadījumā neviena persona nav cietusi. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās kritās benzīna cena, bet dīzeļdegvielas cenu izmaiņām nebija vienotas tendences. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, sekoja Viļņa un Tallina, savukārt dīzeļdegviela visvairāk maksāja Viļņā, sekoja Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Ārvalstīs ASV bruņoties spēki ir notriekuši vairākus Irānas dronus, kas uzbruka tirzniecības kuģiem Hormuz šaurumā tā vakar vakarā paziņoja ASV armija. Pamiers un runas par tuvo vienošanos gan joprojām paliek spēkā. Vidutājs Pakistānas premjerministrs Shebhas Sarfins vakar paziņoja, ka ir panākt vienošanās par ASV un Irānas miera līguma galīgo tekstu. Mēs varam apstiprināt, ka ir panākts galīgais saskaņotais miera līguma teksts un Pakistāna tagad cieši sadarbojas ar abām pusēm, lai pabeigtu nākamos soļus, tā Šafrīns informēja vietnē X. Abas puses vakar nāca klajā ar krasi atšķirīgiem ierosinātās vienošanās izklāstiem, Teherānai uzstājot uz savām tiesībām bagātināt urānu un saglabāt kontroli par Hormuz šaurumu. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, fonda nāc līdzās jauniešu kori šodien Meža parka Sidra Birzīs vinēs 13. Dzimšanas dienu, ko rīdziet jaunieši ar īpašām vajadzībām, tā skaitā jaunieši ar redzes problēmām, kustību traucējumiem, garīgu raksturu traucējumiem un autiskā spektra traucējumiem un korīdziet arī jauniešu vecāki, kur ir viņu asistenti. Jubilejas koncertā koris izpildīs gan latviešu tautas dziesmu apdaras, gan latviešu komponistu autoru dziesmas un koncerts iecerēts brīvā piknika atmosfērā, tāpēc apmeklētāji aicināt līdzi ņemt segu sēdēšanai zālienē un ieeja koncertā būs bez maksas. Un vēl Meža parkā šodien pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza no pulksten 11. Līdz 18. Notiks saldējumu un kārumu festivāls, bet Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien no pulksten 12. Līdz 15. Notiks jāņu ielīgošana, pasākumā gaidāmi salgriežu stāsti un aplīgošana kopā ar brīvdabas muzeja saimi. Savukārt Salspils šodien svinēs plaši savu jubileju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigulē.

0: Labrīt, draugi! Labrīt, 13. jūnijā, sestdienā!
1: Radio SVA studijā Marta.
0: Brīvdiena ir klāta! Brīvdiena rīta Radio SVA arī ir klāta, Marta arī ir klāta. Pie kokām vispār varēja būt visādi, jo es šorīt gan izaizbraucu kaut kur netur. Saprotiet, es vienkārši vienā brīdī atopos kaut kāds man tāds neparasts maršruts šorien. Kaut kur veist mani vēd vispār netur, kāpēc es atrodos tur, kur man nav parasti jābrauc. Un es paskatos, jā, rasnie pirksti ir nospieduši kaut kādu nepareizo galamērķi, kas vispār ir Daugavas otrā pusē. Bet, nu, viss labs, kas labi beidzis. Esmu šeit, paspēju, viss ir kārtībā. Jādomā, dažreiz ir vairāk līdzi. Ziniet, kā ir dažreiz pirms tiem 9 no rīta. Tagad jau ir 9 pāri, es esmu kārtīgi pamodusies un gatavu modināt arī jūs. 2-7-3-3-9-9-3-3. Kurš putniņš agri ceļas? Tas. Pabeidz teikumu, atsūtot ziņu un pastāstot, ko tu agrais putniņi dari šodien, 13. jūnijā, sestdienā, šajā, nu, vēl diezgan, es teiktu, priekš brīvdienām agrajā rīta stundā. Sveicienu šodien, 13. jūnijā, sūtām Zigfrīdiem, Aināriem un Uvām, īpaši arī mūsu kolēģim, Aināram Rutkevičam, arī Aināram Laizānam. Daudz laimes visiem, kam šodien ir vārddienas. Sveicienu arī visiem, kas piedzimuši 13. jūnijā. Tā skaitā Ešlija un Merija Keita Olsenas, dviņu māsas, kuras man gadu gājumu cilvēki noteikti atceras no seriāla Pilna māja. Tas bērnībā tika skatīts diezgan daudz un dikti. Vēl šodien daudz laimes Tomasam Kleinam dzimšanas dienā. Un tāpat arī Žoram Siksnam. Daudz laimes. Tik uz priekšu, lai skan valodzīte. 15 minūtes pār 9, labrīt! Diena būs izdevusies, ja tu sāk ar valodzīti. Es jums saku, tāds ir likums.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 9:13 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksimā.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikalas Smartnet biedriem.
6: Čiūta mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV.
7: Čiū! Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
8: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
10: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 grāmu. Eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
12: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.

tā ir mazliet pelēkāka, bet mūzika jau palīdz pamosties par šeit. Ievēl kafiju vai teju, kas nu kuram labāk patīk. Labrīt Jurim, Ārtai, Inesei, Andrim un visiem pārējiem, kur jau ir pamodušies un jau ir pieslēgušies. Tu arī mūs klausies un šobrīd, piemēram, brokasto vai kaut kur dodies, atsūt ziņu uz 2733-99933, pastāsti, kas ir tavā brokastu šķīvī vai kas ir tavā kartas galamērķī. Bet man ir svarīgs un atbildīgs uzdevums, jo 11 gadu paliek tikai vienreiz dzīvē, nu tāpat kā vispārējie gadi, bet nu 11 ir 11, saprotiet, jā. Šodien Līvai ir dzimšanas diena, un viņa esot īpaši mīļa un īpaši talentīga un mīļa sveicieni, gan no ģimenes, gan no manis, un lai skan belong together. Līva, lai tev kolosāli diena un visiem pārējiem, protams, arī.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radio klausītāji, sporta ziņas no Galvija Kreipāna. Pasaules kausa izcīņā futbolā nešķiet viens pret viens spēlē Kanāda un Bosnija un Hercegovina, bet ASV izlasē 4 pret 1 uzvarēja Paragvaju. Divus vārtus guva Folarins Balaguns un kļuva par pirmo spēlētāju, kurš šajā turnīrā vienā spēlē guva divus vārtus. Šodien pulksten 22. Katara spēlēs ar Šveici, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 1. Naktī spēlēs Brazīliju un Maroka, pulksten 4. No rīta Haiti un Skotija, bet pulksten 7. No rīta Austrālija un Turcija. Pasaules kausa spēles tiešēdē kanālos TV6 un GO3. Dēļs Bertāns ar Dubaju komandu kļuva par Adrijas basketbolīgas čempionu finālsērijas 4. Spēlē. Dubaju komanda viesos ar 83-81 pārspēja Belgrades Partizāna basketbolistas un visā sērijā uzvarēja 3-1. Bertāns guva 4 punktus un veica 3 rezultatīvas piespēles. Kaspars Vecvegars neturpinās galvenā trenera darbu Valmiera Glasvija komandā, ar kuru aizvadītajā sezonā viņš kļuva par Latvijas Igaunijas un Latvijas basketbolīgu čempionu, kā arī ieguva Latvijas kausu. Kā ziņo portāls Krepšinis.net, tad Vecvegars būs Kaunas Žalgiris, otrās komandas galvenais treneris. Plurmās volejbola futures turnīrā Majoros vīriešu konkurencē no Latvijas pāriem izslēgšanas spēlēs iekļuva ar pirmo numuru izliktie Ardis Bedrītis un Artūrs Erinkevičs, kā arī Edgars Točs un Gustavs Auziņš, Matīs Šalkovskis un Kārlis Jaundžekars, Olivers Bulgačs un Markus Graudiņš un Mihails Samoilovs un Mārcis Bērziņš. Sieviešu konkurencē pasaules čempionas Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, Līva Ebere un Daniela Konstantinova, Monika Mamaja un Karolīna Bērziņa, kā arī Renāte Kruklīte un Estere Zaķīte. Izslēgšanas spēles šodien sāksies pulksten 10:00 un tās varēs vērot GO3 Open un GO3 platformā. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 17. Kārtas pirmajās spēlēs vakara Liepāja savā laukumā 2-1 uzvarēja Supernova komandu, bet Tukums 2000 un Daugavpils spēlē nešķiti 1-1. Šodien pulksten 14. Spēlēs Ogre United un Riga futbola klub, pulksten 16. Grobiņa un RFS, bet pulksten 18. Auda un Jelgava. Tiešēdes TV4 un Sporta centrs.com. Basketbola klubs Rīgas Zeļi nākam sezonu spēlēs ULEB Eiropas kausa izcīņā. ULEB ir apstiprinājis Rīgas Zeļu piedalīšanos šajā turnīrā. ULEB Eiropas kausa izcīņā nākamajā sezonā piedalīsies 32 komandas, kuras tiks sadalītas 4 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas 4 labākās komandas. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola komanda Paula Cirša, Ieva Korzāne, Paula Mauriņa un Ketija Vihmane pasaules sērijas turnīrā Vīnē grupas pirmajā spēlē 7-17 zaudēja Vācijai. Šodien spēlē Japānas komandu Mitsubishi. Latvijas tenisa izlase Deivisa kausa izcīņas pasaules 3. Grupas spēlē ar 2-0 pārspēja Īriju un atgriezās pasaules 2. Grupas play-off kārtā. Madars Rāzma un Valters Melderis profesionālās darta korporācijas pasaules kausa izcīņā Frankfurtē ar 3-4 zaudēja Trinidadas un Tobago pārim, taču tik un tā iekļuva 8. Daļu finālā. Toms Kuiņš daudz dienu velobrauciena Tour Auvergne-Rhône Alpes 182,3 km garajā posmā ar 2 smagiem kāpumiem pēdējos 10 kilometros ieņēma 53. Vietu. Uzvarēja Beļģis Maksims Van Hils, bet par līderi kopvērtējumā kļuva austrālietis Lūks Takvels. Viņš par minūti un 12 sekundēm apsteidz francūzi Bruno Armirailu. skolniņš pakāpās uz 68. vietu. Viens no Latvijas futbola izlases vārtsargiem Rihards Matrevicis pievienojās RFS komandai. Aizvadītajā sezonā viņš spēlē Prāgas komandā Dukla, kura pameta Čehijas futbola virslīgu. Latvijas izlases basketbolista Kitija Laksa arī nākam sezonu spēlēs Itālijas sērijas komandā Skio Famila. Abas Latvijas volejbola izlases šodien aizvadīs trešās spēles Eiropas līgā. Vīriešu izlase pulksten 19. Portugālē tiksies ar Melnkalni, bet sieviešu izlase tajā pašā laikā Slovenijā spēlēs ar Islandi. Vīriešu izlases spēle tiešēdē LTV 7. Kanālā. Rīt vīriešu izlase spēlēs ar ne Portugāli, bet sieviešu izlase ar Sloveniju. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.
2: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: rīts, kaut arī pelāks, kādam jāstrādā sveicienī Jurim. Nu, viss ir tomēr plus mīnus kārtībā. Jurģim jau blakus vāze ar ceriņiem, kas dominē atmosfēru pāri kafijas aromātam.
1: No.
0: Un Casey Musgraves sāk savu.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
9: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:50.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Halo, halo, labrīt! 13. jūnijā sestdienā. Izrādās, ka šodien ir pasaules džina diena. Nezinu, kuram šis bija jāzina. Es visticamāk šodien nesvinēšu pasaules džina dienu. Bet varbūt kādam vajag uzreiz nāk prātā labvēlīgais tips. Džins ar toniku. Varbūt būs jānoklausās, bet tagad Kings of Leon. Labrīt!

0: jūnī top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte sastādaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studija izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila

Šī diena Latvijā gaidāma pavēsa un lietaina austrumos lietus gaidāms visas dienas garumā. Gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 19 grādiem, bet daudz vieta austrumos būs vēsāks, tur tikai 11-15 grādu. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izsklīdīs un uzspīdēs arī saule, bet vakar stundāms gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

Divas minūtes pār pulksten desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Rīgas centrā šodien notiks Praida gājiens. Gājnieki dalībnieki sāks pulcēties jau no pulksten 12. Esplanādē un gājiens sāksies pulksten 1. Dienā vedīs pa Kronvalda bulvāri Krišjāņa Valdemāra ielu stabilu un brīvības ielu. Noslēdzoties Esplanādē, kur notiks svinīgs Rīga Praida programmas noslēguma pasākums un arī koncerts. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss sākta

parakstu vākšana par diennakts neatliekamās palīdzības centra atjaunošanu Rīgas pirmajā slimnīcā. Lai atslogotu lielās universitātes slimnīcas, mazinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aizturu pie slimnīcām un uzlabotu neatliekamās palīdzības pieejamību Rīgas centrā. Iniciatīvu iesniedzis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafaels Ciekurs un parakstu vākšana sākta tikai vakar un līdz šim parakstījušies vairāk simt cilvēku un lai iniciatīvu varētu iesniegt saimā, tai jāsavāc 10 000 parakstu. Vakar pēcpusdienā kāds vīrietis Līvānos izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pameta notikumu vietu, vicinoties ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Notikušais fiksēts kāda aculiecinieka video un par notikušo sākts krimināla process. Policija ir noskaidrojusi iespējamā vainīgā personību, bet aizturēt šis cilvēks vēl nav un notiek viņa meklēšana. Likumsargu uzsver, ka negadījumā neviena persona nav cietusi. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētā skritās benzīna cena, bet dīzeļdegvielas cenu izmaiņām nebija vienotas tendences. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, sekoja Viļņa un Tallina, savukārt dīzeļdegviela dārgāka bija Viļņā, sekoja Rīga un Tallina. ASV bruņoties spēki ir notriekuši vairākus Irānas dronus, kas uzbruka tirzniecības kuģiem Hormuz šaurumā, tā vakar vakarā paziņoja ASV armija. Pamieris un runas par tuvo vienošanos gan joprojām paliek spēkā. Un vidutājās Pakistānas premjerministrs Šehbaz Šarifs vakar paziņoja, ka ir panākta vienošanās par ASV un Irānas miera līguma galīgo tekstu. Mēs varam apstiprināt, ka ir panākts galīgais saskaņotais miera līguma teksts un Pakistāna tagad cieši sadarbojas ar abām pusēm, lai pabeigtu nākamos soļus, tā Šarifs paziņoja vietnē X. Abas puses gan vakar nāca klajā ar krasi atšķirīgiem ierosinātās vienošanās izklāstiem. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, fonda nāca līdzās jauniešu kori šodien Meža parka Sidrabu Birzīs svinēs 13. Dzimšanas dienu, ko rīdziet jaunieši ar īpašām vajadzībām un arī viņu vecāki, kuri vienlaikus ir viņu asistenti. Jubilejas koncertā kors izpildīs gan latviešu tautas dziesmu apdars, gan latviešu komponiju autors dziesmas un koncerts iecerēts brīvā piknika atmosfērā, tāpēc atklātāji aicināt līdzi ņemt segas sēdēšanai un ieeja koncertā ir bez maksas. Un vēl Meža parkā šodien pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza no pulksten 11. Līdz 6. Pēcpusdienā notiks saldējumu un kārumu festivāls. Un Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā savukārt šodien no pulksten 12. Līdz 3. Dienā notiks jāņu ielīgošana un pasākumā gaidāmas salgriežu stāsti un aplīgošana kopā ar Dabas muzeja saimi un daudz dažādu pasākumu šodien arī citviet Latvijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

vārds varētu uzdot arī Olivijai Rodrigo. Vai tiešām grib man sāpināt, vai tiešām grib, lai es raudu, klausoties viņas jauno albumu. Tas ir fantastisks, man tas tik ļoti patīk, ka man gandrīz mazliet sāp, un es jau teicu draugiem, ka tas iespējams, nu visticamāk, tas ir viens no maniem visu laiku mīļākiem albumiem, jebkad. Jebkād, tas ir, nu jums vienkārši tas ir jānoklausās. Arī Pitchforks, kurš vispār ir diezgan skarps un nav pārāk dāsnas ar vērtējumiem, to ir novērtējis visaugstāk no visiem Olivijas albumiem, iedodot tam ļoti, ļoti smuku vērtējumu 8,3. Tas Pitchforkā ir wow, tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Albuma nosaukums arī iespaidīgs You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love un viena no fašākajām dziesmām un saka arī Billboards labākā. Billboards sarindojas, protams, ar visu dziesmas Stupid Song. Lai skan arī man un tev un mums visiem par prieku 13. jūnijā un pēc brīža arī kāds pārsteiguma sazvans.

0: kādā brīdī mēs noklausīsimies arī īsto dziesmu, kuras gribēju uzlikt šajā brīdī. Kāds ir kaut ko, kāds ir samēnījis kompaktdisks radio SVH studijā. Bet mums ir svarīgāks uzdevums šajā brīdī. Mums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs uzdevums. 13. jūnija rītā.
1: Netaisi drāmu. Studijā Marta.
0: Nekādas drāmas šodien. Šodien svarīga diena ir 13. jūnijas un vakarā lieli svētki Dzintaru koncertzālē. Prieks, satikšanās, prieks atkal ar Intaru Busulu un abonamentu orķestri. Un Inters ir telefonu klausulas otrā galā šobrīd. Labrītiņ!
2: Mārtiņ, labrīt! Skaists vidas numurs 7-3-3-9-9-3-3 un man šis numurs, kur es zinu, galas jau kopš 2000, kura tur gada, viņš man zvana.
0: No.
2: Viņš man zvana un parādās uz man telefona ekrāna.
0: Brīnišķīgi. Inter, šodien tāda svarīga diena. Man ļoti interesē, kā tu gatavojies tajā dienā, ko tu ēdi, ko tu dari, vai tu sporto, vai tu vispār ēdi. Kā mums ielēd mums mazliet tajās aizkulisēs, ja tev vakarā ir lielais Inter koncertzāles koncerts, ja kas tev ir brokastīs, nu kas tev ir jāizdara šajā brīdī?
2: No šorīt man ir te pielīdēja brigāda mājās. Ir man uztaisīta kafija, toster maizītes divas, tad ir avokādo sagriezts, ir tomātiņš čēlēs sagriezts. Jā, es nezinu, kā saucās tas brūnais. Olīveļa ar balzamiko, tad vēl gurķīši sagriezts, tad ar šķēlītēs lociņi, petersīļi un dillītes.
0: Wow.
2: Cetu soliņus, un tā man šorīt sagaidies tagad dēlam, atkal tais maizītes, tomātu maizītes ar sīpoliem. Nu, vispār... Nu, jā, reti, kurā viesnīcā es esmu mēģi šādas brokastu, kāds man ir šo.
0: Nu, tas ir labs priekšnoteikums, lai būtu izdevusies visu dienu, lai būtu izdevies vakars. Jā. Nu, labi, nu tālāk, pēc tam tu sāc kaut kā gatavoties.
2: Es šobrīd sakārtoju mašīnu jau. Saliku iekšā visu, kas man nepieciešams, uz drēbes, kurpes un vispārējo, ko es vilkšu mugurā. Bet es arī sakārtoju mašīnu, lai man nav tur Ziemassvētku. Kādas dāmanas palikušas, kuras man traucē, teiksim, braukt, nezinu, ka man bardaks mašīnā un man ir jākustās ar tādu bardaku uz jūrmalu. Bet, jā, nu, nu tā man baigi nekādas tradīcijas nav vairs. Pa ceļam uz jūrmalu es, protams, iesildīšu balsi, man būs migrinājumi pusotras stundas garumā un es esmu priecīgs tiešām, ka man ir tāds maršruts. Talsi Brīga vai Talsi Jūrmala, tad es tiešām varu iesildīties un man tas nav jādara tur uz vietas. Un arī, redz, paciets, man mīļotā, nu reti arī tā gadās. Viņam rāda, tu kuru kreku tu vilsi? Jā, es viņu saklēst neticot. Lai Marta netic, bet viņa, nu kuru kreku tas šo balto vai to balto garā vrociņā visiem? Nu, pielīdē brigāde.
0: Cik jauki. Nu, es varu pastāstīt, ka ir vēl mūsu klausītājiem svarīga informācija, ja ir vēl dažas, nu, burtiski dažas biļetes, ja kāds grib tagad paspēt. Un lai viņus vēl vairāk iedvesmot, arī klausītāji grib zināt, Inter, kurš bundzinieks šovakar uzstāsies ar tevi?
2: Būs Kaspars Grigulis pie bungām.
0: Jā, nu re.
2: Tu viņu pazīsti, es zinu. Jā, iespējams, viņš palika mājās, ne, tad, kad tu aizbrauci strādāt.
0: Nu jā, viņš arī vēl krāja spēkus.
2: Nu, tad kā viņš gatavojās?
0: Es jau nezinu, bet es tikai zinu, ka viņš vispār bija plānojis pasportot šorīt, bet viņa viedais pulkstenis viņam teica, ka viņš nav gatavs sportot.
2: Par šo mēs arī parunāsim. Zin kā, tagad viedais pulkstenis tev rāda, cik slikti vai labi tu esi gulējis, un tad tu saproti, kāpēc tu slikti izskaties no rīta. A kādreiz bija tā, nu, teiksim, kādās 90, nu, ka nebija tie pietu pulksteņi. Tu pamosies, tu vienkārši sūdīgi izskaties no rīta, bez iemesla. A tagad
0: tu zini.
2: Pulksteņi tu zini, tu slikti gulēji.
0: Es ticu, ka jūs visi skatos un īpaši tu, Inter, izskatīsieties fantastiski šodien, lai skaists un izgaismots arī šī vakara koncerts. Un es būšu un priecāšos un plaudēšu, cik nu skaidri spēšu. Un uz nelielām atvedām, nevis punktu, bet tādu komandu šajā sarunā.
2: Uz atvedām, bet uz atkal redzēšanos.
0: Uz atkal redzēšanos. Man tev ir vēl maza mīkla, mazs minējums. Kā tev šķiet, kura ir sanākā dziesma tava, kas ir Radio SVH kartotēkā? Kur pati pirmā tika pievienota?
2: Pati pirmā, teiksim, manā, vai, nu, labi, es šaušu uzreiz kafē, I am alone, tā varētu būt tā pirmā.
0: Ā, nu, tā, varbūt to es, to es nemaz tā nevaru, to man ir pat sarežģīti mazliet pat salīdzināt, bet es domāju tāda, kur ir Interes Busulis kā mākslinieks uzreiz rakstīts.
2: Ā, tā tad ķiršu lietas tas nav, nu, varētu būt brīvdiena.
0: Nu, arī turpat tu, es arī būtu minējusi, ja es būtu tavā vietā, es arī būtu minējusi brīvdienu, bet zini, kas ir, un es to arī uzlikšu, jo tomēr arī līgo svētki jāņi tuvojas. Bēbīšu maršs ir pirmais.
2: Nopietni?
0: Jā.
2: Wow!
0: Interesants fakts, vai ne? Nezināju.
2: Interesants fakts, nezināju.
0: Nu redz.
2: Klausāmies, jā.
0: Klausāmies, paldies tev par sarunu un tiekamies paldies. Koncertā. Čau!
2: Paldies, klausītāji, Mārtiņa, čau!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātoru un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rigakantemporary.com.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institute Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:29.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

iedomājieties, jūs mēģināt apēst konču, kurā ir jābūt iekšā šokolādes krēmam. Jūs esat gatavi tam šokolādes krēmam. Un tur iekšā apelsīnu ievārījums. Vai arī varbūt jūs paņemat kādu grāmatu un jau zināt, kas tur būs, bet tur ir citas lapas puses iekšā, nevis tas, kas rakstīts uz vāka. Nu, tieši tā man sanāca ar Olīvijas Rodrigo jauno dziesmu, kuras vietā izskanēja viena veca dziesma, bet tagad gan ir īstā, un Billboard saka, ka šī ir labākā no jaunā albuma. Ļaušu novērtēt arī jums, mīļie klausītāji, Olīvija Rodrigo un Stupid Song, nu pat kā, vakar iznākusi.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
0: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
4: Bye.

Dāmu, kur ne tikai burvīgi izklausās, bet arī brīnišķīgi izklausās un ir kļuvusi par tādu Lielbritānijas modes mīlulīti, Olivia Dean. Man I Need. Jāmostas, kurš vēl atzīstās, kurš vēl vārtās pa gultu sestdienā 10:46. Wake up!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.

Let There Be Love no Simple Minds. Labrīt mums klausītājiem Norčam, kurš arī pieslēdzies ir. Un pat Dainis saka, ka viņa bērni vēl guļ. Es saku, bērni drīkst. Tas ir pilnīgi cits jautājums, ja? Bērni visu drīkst, īpaši vasaras brīvlaikā. Ja gadījumā kādam ir informācija par somiņu ar naudu, Un svarīgām lietām uz Kaspara Madzuļa vārda dodiet ziņu, jo Kaspars ir pazaudējis šo te visu svarīgo lietu taksi un tas viss tiek meklēts. Mums ir laiks vēl vienai dziesmai un man ir jāizmanto šī izdevība vēl kaut ko no Olīvijas Rodrigo jauna albumu nospēlēt. Šī dziesma ļoti īpaša, tāpēc, ka tas ir duets ar Robert Smith no The Cure. Un Olīvija Rodrigo ir liela The Cure fan, tā kā šis ir tiešām skaists notikums. What's wrong with me?

Šodien Latvijā gaidāma pavēsa un lietaina diena īpaši valsts austrumos, kur lietus gaidāms visas dienas garumā. Gaisa temperatūra šodien nepārsniegs plus 14-19 grādus, bet daudz vietu austrumos būs vēl vēsāks, tur vien 11-15 grādu. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, uzspīdēs arī saule, vakar stundās iespējams īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss, lielākoties saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra šodien Rīgā 16-18 grādu robežās.

Vienu minūti pārpulksteni 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Rīgas centrā šodien notiks praida gājiens. Gājienu dalībnieki no pulksteni 12. pulcēsies esplanādē, bet gājiens sāksies pulksteni 1. dienā un vedīs pa Kronvalda bulvāru, Krišjāņa Valdemāra ielu, Stabu ielu un Brīvības ielu noslēdzoties esplanādē, kur notiks arī svinīgs pasākums un koncerts. Vakar Valmiera ugunsgrēka dēļ no dzīvojamās mājas evakuēti 30 cilvēki. Ap 11:30 no rīta tika saņemts izsaukums uz ūdens ielu Valmierā, kur 5 stāvu dzīvojamā mājā dega jumta konstrukcijas, notika cilvēku evakuācija un īspirms 12:00 ugunsgrēku izdevies likvidēt par cietušajiem, ziņots netiek. Bet ceļu satiksmes negadījumos aizvadītajā diennaktī Latvijā cietis 21 cilvēks, taiskaitā 8 velospēdisti un 3 gājēji. Vakar pēcpusdienā kāds vīrietis Līvānos izraisīja ceļu satiksmes negadījumu un pameta notikumu vietu, vicinoties ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Notikušais fiksēts kāda acu liecinieka video. Par notikušo sākts krimināla process, policija noskaidrojusi iespējamā vainīgā personība, bet aizturēts šis cilvēks vēl joprojām nav un notiek meklēšana. Likumsargi uzsver, ka negadījumā neviena persona nav cietusi. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana par diennakts neatliekamās palīdzības centra atjaunošanu Rīgas pirmajā slimnīcā, lai atslogotu lielās universitātes slimnīcas, mazinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu aizturu pie slimnīcām un uzlabotu neatliekamās palīdzības pieejamību Rīgas centrā. Iniciatīvu iesniedzis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra krasts vadītājs Rafels Ciekurs.

un parakstu vākšana ir sākusies vakar. Šobrīd jau parakstījušies vairāk simt cilvēku, bet lai iniciatīvu varētu iesniegt Saeimā, tai jāsavāc vismaz 10 000 parakstu. Visvairāk nepilsoņi ārpus Rīgas šī gada sākumā bija deklarēti Daugavpilī un Liepājā, tā liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija. No 162,500 Latvijā deklarēto nepilsoņu, 82,000 deklarēti Rīgā, Daugavpilī. Šī gada sākumā deklarēti gandrīz 10,000 nepilsoņi, savukārt Liepājā nepilni 8,000. Eiropas Savienības 27 dalībvalstis vakar panākušas vienošanos par pirmās sadaļas atvēršanu sarunās ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Tā vakar paziņoja Eiropadomes prezidents Antonio Costa un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Pirmdien plānots starpvaldību konference ar Ukrainu un Moldovu, lai oficiāli sāktu sarunas par pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu grupu un sarunas iespējams sākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

zinu, kuram ir jādejo. Tā kā Davids Bowie šajā dziesmā Let's Dance ierosina. Jūrim ir jādejo. Viņam aizvakar ir piedzimusi mazmeitiņa. Es tad citu arī esmu par vienu mazu radinieci bagātā kļūs šajā nedēļā. Tas ir ļoti skaisti. Man nē, patiesībā tas sanāk. Tas jau sanāk iepriekšējā nedēļā. Nu, neko. Tik un tā forši. Un vēl forši ir tas, ka ne tikai ārzemju slavenības, kā Olivija Rodrigo izdod jaunas albumus. Arī tepat pie mums Latvijā ir jauna mūzika, un par to ir parūpējusies Māra Upmanhošteina, jeb Mārmār, kā dēvē viņas solo projektu. Un šis ir Māras, kura ļoti labi zinām, kā grupas astronauta, solista un dziesmu autora un sirds vispār, jā, bet šis ir viņas pirmais tāds debijas solo projekts, un albuma nosaukums ir Pusmūža krīze, tas ir pieejams it visur, man arī bija tas prieks vakar piedalīties atklāšanas svinībās, kas arī bija gluži neierasts, tāpēc, ka tas notika nevis kā parasti kādā nakts lokālā, tur pievakarēja, Nē, ierašanās bija 8.30 un tieši tā no rīta. Man vēl bija jāpārjautā, pat tiešām 8.30 no rīta. Jep, 8.30 no rīta. Un šis ir singls, kuram ir arī video

18 minūtes pār 11. Kā mēs jūtamies šajā sestdienā? 27, 33, 99, 33. Mans vārds ir Marta. Es jūtos labi. Un interesanti vispār, ko mans pulkstens saka. Cik man te ir, kas man ir, tā kā es pamodos, man bija pilna ķermeņa baterija, jā, body battery man bija 100, tagad man ir jau 73. It kā varētu padomāt, ka sēdēt pie mikrofona ir šausmīgi sarežģīti. Atbildība ir liela, bet es neteiktu, ka tas sadedzina pārāk daudz kaloriju. Tāpēc jāciest vien kājās un jāpadanco pie šī te. Cosmic Girl.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka vismām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
7: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Žāvāšanās ir lipīga.
10: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
12: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
11: Lidl ir vērtīgi.
13: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
14: Lai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss – Radio SVH ēterā katru sestdienu 13. Projektu novadu valsts finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:31 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: like the way.
1: I like the way. You kiss me. Artemis. Nu tā. Nu tā. Paskatāmies kaut kādu afišu, kaut kādus pasākumus, kas te notiek šodien. Nu, prieki kārumniekiem ir lieli vispār. Vasarā katru dienu ir saldējuma diena. Bet Meža parkā šodien atpūtas salā notiek saldējuma un kārumu festivāls, kas pulcē vairāk nekā 40 saldējumu un kārumu ražotājus un vairāk nekā 20 vietējos amatniekus un dizainers. Tas nozīmē, ka Meža parkā šodien pie kārumiem var tikt un dažādus saldējumus arī nogaršot. Klausās pēc plāna. Nu, labi, vienīgi varbūt laikapstākļi nav sakrituši tie labākie, bet tas nozīmē, ka varbūt būs mazāk cilvēku, varbūt būs vairāk saldējumu tieši tev, ja tu aizbrauksi turēni. Tad vēl šodien Bauskas muzejā un Ventspilī notiek pasaules publiskās adīšanas dienas pasākumi. Kas to būtu zinājis? Es neprotu adīt, es atzīstos, tas nav man. Zivju un vīna svētkie Bērsciema Tarotavā Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrība. Sadarbībā ar piekrastes zvejniekiem rīko šo te zivju un vīnu pārošanas pasākumu, pārošanas svētkus. Tas tātad Engurus pagastā Bērsciema Tarotavā Tukuma novadā. Vēl mēs varam sākt arī jau gatavoties Jāņu ielīgošanas pasākums. Šodien Brīvdabas muzejā notiek, tur jau sākam. Vēl konkursa Grandma 2025, otrā kārta. Saugriežu ielīgošana un tautstāru festivāls tas Kalnciem kvartālā. Tad vēl, protams, šodien Rīga Pride 2026 no Esplanādes 12. Norisinās gājiens, pēc kura pulksten 3. pēcpusdienā notiek noslēguma pasākums un arī koncerts un runas un svētki un prieki. Vēl šodien Holy Music Festival arī ar dažādiem mūziķiem un krāsām un priekiem Andrejostas rajonā. Nu, varētu kāds vēl to saulīt ieslēgt, tad pavisam labi būtu. Tad mums Cēsīs alus svētki notiek. Bauskas muzejā atklāja izstādi Kopā būt. Un fonds nāc līdzās. Jauniešu koris svin 13. dzimšanas dienu šodien. Tas arī Meža parkā, Meža parka sidrapa birzīte, kā tur var sēsties tos kārumus un saldējumus. Un tad vēl varbūt paspēt, sākot no vieniem, arī uz fonda nāca līdzās dzimšanas dienu. Nu, un kā jau mēs noskaidrojam, vakarā vēl ir arī interbusuļu un abonementu orķestra koncerts, dzintaru koncerts zālē. Kas vēl notiek, dodiet man ziņu, ja ir kaut kas tāds, par ko vajadzētu pastāstīt arī citiem klausītājiem. Uz Dobeli esot jābrauc. Dobela visu sauli ir savākusi pie sevis. Labi. Ieva arī raksta mums izgāja pastaigāties un tieši domāja pēdiņās burvīga diena saldējumu festivālam, bet toties labs laiks gurķīšu skābēšanai. Un es nezinu kāpēc, bet mans doma pavadiens no gurķīšiem aizved līdz zirnīšiem. Un, mīļie draugi, es vakar tik garšīgi zirnīšu sēdu, nu tos no pākstīm pataisno. Ai, ko labi! Un zemenes musējās arī jau ir ieradušās Latvijas zemenes. Nu, foršas lietas ir par ko priecāties un nekāds lietus to nevar sabojāt. Salaspilī dzimšanas dienas festivāls esot. Ir variants. Runway. Lady Gaga.

vakarā. Paldies mūsu klausītājiem, kas ziņo, ka ir arī Aminatas koncerts šovakar Līgatnē Zeitā. Tas arī būs varan forši, un es atcerējos savukārt, ka mūsu šī gada Eirovizijas pārstāvēja atvarai koncerts Kino Splendid Palace vakar. Koncerts jau izpārdots, bet šodien ir arī dienas koncerts. Ja domāju, es vajadzēju pa dienu pēcpusdienās koncertu un vēl vakarā var aiziet vai nu vēl uz citu koncertu vai vienkārši būt gultā jau 9 vakarā vai 8, ja tev tā tīk. Jo šodien uz pulksteni 3 gan vēl pāris vietas uz brieži ir brīvs. Un šis ir arī jaunākais atvars veikums, jaunākā dziesma no Ēnas uz Plaisu. Plaisā. 11.41.

0: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
9: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.

Ārkārtīgi patīk. Bez 10 minūtēm, nu jau bez 9 minūtēm, 12. Man ir jāsāk jūs emocionāli sagatavot kādai Taylor Swift dziesmai, jo nu pat ir notikusi ceremonija, kurā Taylor Swift ir svinīgi uzņemta dziesmu autors Lavas zālē, jeb Songwriters Hall of Fame. Tā ir ļoti īpaša vieta, kur būt, un viņa ir visu laiku jaunākā sieviete, kur tur ir nokļuvusi, un vispār arī otrs jaunākais cilvēks, jeb kad vienīgais, kurš ir par viņu bijis jaunāks, kurš ir uzņemts šajā klubiņā, ir bijis Stevie Wonders, kurš pievienojās 33 gadu vecumā. Taylor ir teikusi emocionālu 21 minūti garu runu, kuras noteikti arī kādā brīvā brīdī drīzumā noskatīšos, bet galvenais, protams, ir bijuši pateicības vārdi viņas ģimenei, kur arī ir bijuši kopā ar viņu šajā vakarā, un galvenā tā atziņa, ka viņa nebūtu tur, kur viņa ir tagad, ja ģimene nebūtu, jo viņas bērnībā pieņēmusi kādus konkrētus lēmumus. Tā kā paldies visām ģimenēm, kuri atbalsta savu bērnu talantus, lai kādreiz notiktu kaut kas šāds.

0: arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta? Kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zālienas ēklas 1 kilograms. Tikai 2,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
8: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
6: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
7: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:24.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieter jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6.

0: Radio SVH ēterā Novadu balss.
1: Klāt redījums Novadu balss, kurā kopā ar kolēģiem no reģionālajiem medijiem informējam par aktualitātēm ārpus galvaspilsētas studijā Ines Vaikuli. Līdzīgi kā daudzviet pasaulē, arī Kuldīgā no 1. jūlija tiks ieviesta turisma nodeva. 1,5 eiro no personas par katru pavadīto nakti, tā informē pašvaldību un par to plašākā materiālā vēsta Kurzemes vārds. Kopš Kuldīgas vēsturiskā centra iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā pilsētas starptautiskā atpazīstamība ir būtiski pieaugusi. Nodeva neattiecas uz Kuldīgas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, bet tikai un vienīgi uz novada viesiem, kur izvēlas nakšņot Kuldīgas pilsētas turistu mītnēs, viesnīcās, viesunamos, brīvdienu mājās vai apartamentos. Lai saglabātu samērīgas izmaksas, arī ilgākas uzturēšanās gadījumā ir noteikts maksimālais nodevas apmērs vienā uzturēšanās reizē 15 eiro, kas nozīmē, ka sākot ar 11. Nakti nodevu vairs nav jāmaksā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļāvusi altāra daļas sienu gleznojumus Rubenes evenģeliski luteriskajā baznīcā Kocēnu pagastā, tā vēsta Limbažu novada laikraksts Auseklis. Pati baznīca ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Gleznojumi pieder viduslaiku mākslas kanonos balstītais sakrālā interjera dekorēšanas tradīcijai, meistarīgi atveidojot un interpretējot pastarās tiesas sižetu daudz figūru kompozīcijā. Savukārt reģionu nozīmes arheoloģisko pieminekļu sarakstā iekļauts Jēču dobumakmens, kas atrodas lauka vidū aptuveni 200 metrus no Jēču dzirnavām Naukšēnu pagastā. Šis akmens pieskaitāms seniem sakrālajiem jeb kulta akmeņiem. Sijā Artex Latvija kļūst par gada piegādātāju vienam no pasaules vadošajiem aviācijas sēdekļu ražotājiem Recaro Aircraft Seating, tā vēsta laikraksts Liesma, kas informē par aktualitātēm Ziemeļvidzemē. Starptautiskais novērtējums saņemts ASV notikušajā Recaro starptautiskā piegādātāja konferencē un uzņēmumam piešķirta prestižā partneru balva. Sijā Artex Latvija specializējas augstas precizitātes mīksto detaļu ražošanā aviācijas sēdekļiem, tostarp literatūras kabatām, glabāšanas vestu somiņām, un to piedarumiem, kā arī sēdekļu pārvalkiem un paralēli uzņēmums ražo sēdekļu pārvalkus autobūves industrijai, vilcieniem un citiem sabiedriskā transporta veidiem. Uzņēmums nodarbina 230 darbiniekus ražotnēs Smiltenē, Gulbenē, Madonā, Rēzeknē un Rīgā, bet galvenajā ražotnēs Smiltenē strādā vairāk nekā 140 speciālistu. Šī gada jūlijā un augustā Latvijā pirmo reizi notiks mājas mākslas dienas, jauna starpdisciplināra kultūras iniciatīva, kas piedāvā skatīties uz mākslu nevis kā gatavu rezultātu, bet kā dzīvu, personisku un nepabeigtu procesu. Projekta laikā mākslinieki, aktieri, rakstnieki, dzejnieki un citi radošo jomu pārstāvji aicinās apmeklētājus savās mājās, darbnīcās un personīgajās telpās, lai piedzīvotu mākslu tūplānā, satiktu autoru procesā, dzirdētu stāstus, redzētu nepabeigtību un kļūtu par daļu no dialoga, nevis tikai vērotāji. Pirmais pilotu projekts apzināti tiek īstenots Latgalē, Austrumlatvijā, reģionā ar spēcīgu, bet bieži vien mazāk redzamu radošo potenciālu, tā norāda vietējā Latgales avīze. Organizatori cer, ka nākotnē iniciatīva varētu attīstīties par ikgadēju nacionālu mērogu notikumu, kas vieno mākslinieku skatītājus un kopienas visā Latvijā. Šobrīd organizatori aicina atsaukties radošo jomu pārstāvis, kuri vēlētos kļūt par daļu no pirmā mājas mākslas dienu projekta, kur organizē kultūras un izglītības organizācija no Daugavpils un to atbalsta valsts kultūra kapitāla fonds. Bet noslēgumā par šīs nedēļas aktualitāti negaisa mākoņiem, kas ceturtdien draudēja ar postošām sekām un daudzi Latvijas iedzīvotāji telefonos saņēma brīdinājumus. Par laimi šoreiz negaiss nav nesis plašus postījumus, lielāki tie bijuši austrumu novados un zināms, ka Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni 2/3 jumta. Par to, kad un kā plānots baznīcas jumtu atjaunot, runājām ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Dzelbi.
2: Skatoties uz to, ka Augšdaugavas novads jau ir pieradis, ka reizi gadā vai reizi divos gados mums pāri nāk stiprs vējš, mēs esam viens no gatavākajiem novadiem ātri arī reaģēt. Vētra atnāca uz Bebrenes pagastu 16.42, tad, kad notika baznīcai liela nelēme un noplēsa jumtu no vienas plaknes jau 16.55 es saņēmu informāciju no pagasta apvienības vadītājas, kāda ir mūsu rīcība, ko mēs varam darīt, kādi ir dienesti gatavi, un, protams, arī iesaistījām

0: Gan pašvaldības uzņēmumu, gan ļoti aktīvi un ātri iesaistījās pati draudze. Draudze jau divi gadi lasa naudiņu, lai nokrāsot šo jumtu. Arī pašvaldība gan 25. Gadā, gan 26. Gadā iedeva līdzfinansējumu no baznīcu atbalsta fonda pa 3000 eiro katru gadu, lai varētu nokrāsot jumtu, un pašvaldība turēja roku uz puls, lai tiešām kvalitatīvi tikt izdarīti darbi. Divi mēneši atpakaļ vienojāmies ar baznīcu kungu un ar draudzi, ka baznīca nopērk savu krāsu, un krāsa ir iegādāta jumta krāsošanai, bet nevarēja vienoties baznīcu kungs ar draudzi, kādu izvēlēties meistaru, un tāpēc es arī iesaistījos, lai kontrolētu arī no pašvaldības puses to kvalitāti un neatļāvu maija mēnesī krāsot jumtu. Nu, tad šobrīd mēs redzam, ka tiešām tā bija pareiza izvēle neatļaut, jo izrādījās, ka nelīdz galam paskatījās tehniskie speciālisti pirms jumta krāsošanas, vai ir latojums vesels, vai tās naglas no 37. Gada vai izturēs vai neizturēs. Vakar vakarā jau konsultējāmies gan ar Vugtu, vai viņi var palīdzēt, un uzrunājām vienus celtniekus, un šodien celtnieki jau uzstiep plēvi, pretaizsardzības plēvi, lai pasargāt baznīcas vērtības. Un, protams, ka visi darbi tiks izdarīti šodien rīt, lai jau arī svētdien baznīcā varētu notikt dievkalpojums, lai turpinātu baznīca savu darbību. Un, protams, ka arī versīsimies pie valdības ar lūgumu atbalstīt no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
1: Vai līdzekļi tiks piešķirti, tas vēl nav zināms. Tas bija raidījums Novadu balss un studijā Inese Vaikule.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļudienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:30 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā 11. un 6. vakarā.
8: Hi, this is Avril Lavigne.
9: Hi, we're the Backstreet Boys.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hi, this is Carlos Santana.
11: I'm Bruno Mars.
12: What's up, this is David Guetta.
13: Hi, I'm Ed Sheeran.
14: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.

0: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padeļu by My Fitness, trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padeļu by My Fitness, korta rezervācija, Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga, Biķeru ielā 4, Dreiliņos. Padeļu by My Fitness.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25. Laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene.

0: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Žaņu bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:20.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: piedāvāja iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds
7: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksten 11. un 7.

0: Veikalos Maksima - zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garjogurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
4: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un atsprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: This is Chris Reed.
4: Hi, this is Elvis Presley.
5: Hi, this is Kylie Minogue.
6: Hi, this is Moby.
7: This is Mariah Carey.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, it's Madonna.
10: I'm Tina Turner.
11: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust...
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 15:19 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
2: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro. Lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadarā.
8: Hello, this is David Coverdale from Whitesnake.
9: Hi Latvia, this is Kim Wilde.
10: Hello, it's Dieter Bohlen and I'm Thomas Anders and together we are Modern Talking.
11: Hi there, this is Simone Angel from MTV.
12: Hi, don't go away, this is Midgeo.
13: Hi, this is Kim Mazzell.
14: Hello, this is Paul Carrick, Tim Rennick,
15: Mike Rutherford,
16: and Paul Young, and you're listening to Radio SVR.

0: Kilti mūsu mājā no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausas dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnēji.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Jau, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:21.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Es esmu Stīgāra mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļudienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
4: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre, palutini sevi un citus!

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
5: skaistu,
4: gaumīgu,
5: gaumīgu,
4: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos! Top, top!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

0: tieši servisa tīklā.
1: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
2: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro. Lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
6: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 17:21. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
6: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
7: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
8: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termaselu odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termaselu.

0: tev bonuspica par brīvu, kā pilnīgi par brīvu.
1: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
5: Gards gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finčs. Un es vēl baudu. Jo kas nebauda, tas pats.

0: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Šonedēļ SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 18:18. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmanns majonēze 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
5: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust...
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
6: un olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
8: This is Kim Wilde.
9: Hi, this is Rick Parfitt from Status Quo.
10: And I'm Francis West from Status Quo.
11: This is Kenny Dolfer.
12: Ciao, Nero Sermazzotti e tutti Lazia.
13: UB14.
14: This is Susie Quattro.
15: Hello, it's D.W. Bullen.
16: And I'm Thomas Andrews, and together we're Modern Talking.
17: I'm Victoria Beckham, and you're listening to Radio SWH Latvia.

0: Vista.
1: Ņemam abus.
0: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
3: Lido, tev pasaule plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
4: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzekli ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofotu paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā

0: Otrā sestdiena – zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Silti jums sveicieni, mīļie, siltie mazās sestdienas klausītāji. Nu, man jau kā aiz polārā loka dzimušam bērnam vienmēr ir gribējies, lai visu gadu būtu silts, tad silts tā kā vasarā, ja visu gadu būtu vasara un silts, jā, lai nevienā gada mēneša vai dienas un nakts stundā nebūtu nekādu problēmu aiziet un nopeldēties jūrā. Lūk, es arī tepat mūsu Ziemeļvalstī atradu pēc lietaina drēgnuma stundām kādu nelielu laika spraudziņu, pa kuru ielēkt iekšā mūsu mīļajā vēsajā okeānā, kuru mēs saucam par Rīgas jūras līci. Nu, tā laime pēc peldes ir vienkārši neizmērojama. Kaut klimats ir skarps, pat mazsālīto gurķu laikā. Nu, protams, mijot mūsu jauko klimatisko daudzveidību, es laikam gribētu nu, tā kārtīgi padzīvot un pasildīties arī kādā vietā, kur vienmēr ir vasara. Piemēram, Jamaikā kādā. No turienes arī pirmā dziesma no Peter Tosha. Nu tāds pagalam neregejisks gabals, kaut arī viņš jau viens no regeja klasiķiem. Bet vienalga ļoti interesanti. Oh. Lai mums Jamaikas vasara. Peter Tosh un Creation 1978. Gads. Nu, bet tagad ir skats no mūsdienā.
1: Mazāk sestdienā, Little Freddy.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Tik silti, tik silti un romantiski pēc Peter Toša dziesmas, kur nav reggaes, un pēc Bobby Goldsboro Summer, the first time. Par pirmo tādu seksuālo pieredzi ar gados pieredzējušāku sievieti kaut kur Kalifornijas miltīs. Jā, tas var būt zemapziņas uzdzītais vilinājums pēc mūžīgās vasaras un varbūt arī izdomātās Kalifornijas tur mani kādu laiku rietumu piekrasts tāda skanējuma valgos, jā. Tādēļ man tik ļoti patīk mūzika, kuru kopš 2005. Gada apzīmē ar terminu jachtrock. Jā, un tas viss pateicoties kādam internet seriāliņam ar tieši tādu nosaukumu jachtrock, kurš tādā humoristiskā manierē atzīstās mīlestībā vieglājām rietumu krasta softrock, jazz un latino mikslim mūzikā, kur pārstāvēja tad ļoti profesionālu mūziķu plejādi. Jā. Šajā, to nesen noskatījos, šajā izteikti un speciāli tādā samākslotajā seriālā, pat ar krietni tādu infantīlismu devu, tiek atainot 70. Gadu beigu, tā saucamā smooth kanējumu mūzika no Kalifornijas, to pārstāvēja vairākas lielas zvaigznes, kuras seriālā tiek sadalīts tādās interesantās lomās. Un principā tiek veidot tāda kā sāga vai epos, piemēram, kā galvenais jachtroka pravietis ir parādīts Michaels McDonalds no Doobie Brothers, savukārt otrs galvenais tēls ir Kenijs Logins, kurš ir kā varonis, kuram jāpārvar šķēršļi un kārdinājumu, bet viņš tomēr izvēlas komerciālo Footloose un Danger Zone ceļu šim pārim pretstats ir slavenais duets Darils Halls un Jones Oates, kuri tādā simboliskā gaismā simbolizē enerģisko, bet brīžiem tā destruktīvo ietekmes žanru no ārpuses. Stilī dēnti ir tādi kā burvi vai alķīmiķi, kur izstrādā noteikumus paši paliekot mazliet tā kā ēdā. Un tad vēl ir tāds kā Mesija, nākotnes, cerība, naivais māceklis Christopher's Cross. Vēl parādās arī Steve's Perry's, kurš velk visus brutāli tādu stadiona roka pusi. Vēl Toto, tie cēlie bruņinieki, kas žanra pāķi pavīda arī grupa Eagles, un beigās ierodās arī starpgalaktiskais komponists Giorgio Moroders, kurš simbolizē popmūzikas tādu elektronisko nākotni. Nu, seriāls ar ārkārtīgi tīzli uzfilmēts, izteikti, varbūt speciāli, varbūt vienkārši naudas bižā, bet iespējams, ka tāds arī bija mērķis katrā ziņā. Vēsturē tas ir iegājis, tāpat kā vēsturē iegājis termins jachtrock, kurš apzīmē šo smūzīgo, silto, ļoti profesionāli izpildīto augstvērtīgo mūziku. Kā jau teicu, viens no šiem jachtrocka varoņiem, Kenijs Logins, viņš šīgā dziesmā This Is It no viņa īstenī jachtrocka perioda 1979. Gads.

0: This Is It on Kenny So Loggins, odnosno jahte rock perioda 70-ogad pa šas Vegas. Sad se neko ne odgade, no viņ mani ir izpildījums pat balz. Michaels Jacksons, jā. Michael Jacksons arī parādās šajā seriālā uz mirkli. Tur gan Edijs un Kalens grib viņu iespiest ir pavedināt uz cietāku roka izpildīšanu ar beatit un tādā garā, bet tomēr arī Michael Jacksons ir mazliet iekļāvies tajā jacht roka stilistikā. Tas par seriālu jacht rock. Nu, interesanti to būs skatīties visiem tiem, kuri pazīste, kā saka, drēbi.
1: Katru trešdienu, mazā sestdienu, ēterā Fredis!
0: Jā, par drēbi runājot, tad, kā jau minēja, galvenais pravietis ir Michaels McDonalds no Doobie Brothers. Un lūk arī viena no jacht rocka, var teikt, oficiālajām himnām.

0: día.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
9: Kā Sinokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Sinokai. Piedāvājumi spēkā kā Sinokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
10: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
11: Little Saturday night. Good time.

0: Λίγα Φρέζε Σόλς.
1: Ja, ja, varbūt kāds atcerās, ir uztins uz ūsas vai aizlicis aiz auss to, ko es stāstīju iepriekšējā raidījumā, nu tad viņam pienāks pirādziņš vai tāda vinila plate, jā. Jā, pareizi, es iedibināju jaunu raidījumu tādu rubrikus sadaļu vai seriālu. Konspiroloģiskā mazā sestdienie, konspiroloģiskā mazā. Tāda epizodē numur viens mēs pamanījām kefīra dīvainības. Jā, lūk epizode numur divi. Tā saucās ļoti apaļā zeme. Ļoti apaļā zemes teorija, tas nav nekāds joks. To ar zīmējumiem, dažiem faktiem un pārliecību izvirzīja serbu zinātnieks Jaromirs Krtičs 1924. Gadā. Krtičs paziņoja, ka zeme un citi debesku objekti Krtiča prāt ir ideāli apaļi. Nekādas elipses, oles vai ovāli, tikai ideāli apaļa zeme, kuru tāpat kā citus ķermeņus, debesu ķermeņus, Krtičs prāt izvirpojuši augstāk spēki vai visuma radības kakunaki. Kvēls šīs teorijas atbalstītājs, sakojot Jaromir Krtiča, sludinājumiem bija arī Johns Kennedys un tādēļ viņu iespējams arī nogalināja, jo tas Osvalds vai Oļģerts vai Ojārs vai kā viņi tur sauc pēc Padomu Savienības apmeklējuma esot kļuvis par pārliecināt plakanās zemes piekritēju. Nu lūk, tāda lūk sazvērstības teorija no mūsu mazās sestdienas dzīvēm seriālā konspiroloģiskā mazā epizode numur divi. Bet nu, tagad no Kennedija laikiem varbūt kāda smuka grupa Tommy James and Shondells ar dziesmu Crimson and Clover. Oi, piedodiet.

0: brīnišķīga, brīnišķīga bubble gum pop grupa no Amerikas Savienotajām valstīm. Tommy James un Shondells, viena no lielākajām hitēm, Crimson Glower. Vienkāršā dziesma par mīlestību.
1: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
0: Laba mūzika no tā paša laika perioda, tikai no Lielbritānijas. Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch un Zabadak. Sam šī kļuva par ļoti populāru disko gabalu, bet tas jau mūs vairs neinteresē. Šis ir oriģināls no 60. gadu vidus.

0: Smok sats. Smok sviegls bardaks, kā pazīcē, zabedak. Tad jāsaka diezgan eksotiskas pludmales noskaņa. Dave D, Doži, Biki, Mik un Tič, zabedak.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Wow. Jā, džesiņu atkal uzlaidīsim, un šodienas varonis būs slavenais trompetis Dizzy Gillespie ar savu šķībo instrumentu, jā, šķībo trompeti. Nu, tā leģenda ir tāda, ka kad Dizzy bija jauns, tad viņam uz trompetes kad koncerts starplaikā kāds uzkāpa virsū un salocīja kaut kādos grādos zināmos, un nekas cits neatlika spēlēt uz tādu pašu, un viņam ļoti iepatikās šī mazliet deformētā skaņa, un kopš tā laika tad viņš speciāli pasūtīja sev šādas te šķības trūbas, un ar to viņš arī izceļās, un tas beigās jau tika uzlikts jau uz ražošanas rūpnieciskiem pamatiem, slavenie Dizzy Gillespie instrumenti pieejami katram, bet droši vien tā kā viņš spēlē tikai ratais. Paklausīsimies slaveno Blue Moon Dizzy Gillespie izpildījumā, viņa traktējums ar šķībo trompeti.

0: Smokes Jazz Century, Vasaras vakaram, Blue Moon un izcilēs Dizzy Gillespie. Vēl vien izcilo mēs paklausīsimies, un tas ir pats Nat King Cole's ar vienu lielisku ceļa dziesmu Route 66.
1: Little Freddy uzlaiž desiņu.

0: Klāt rudeņtaims!
1: Jā, rotaļtājums ir klāta. Tikko dzirdējām Nat King Cole ar brīnišķīgo Route 66, bet nu jau pavisam cita mūzika būs turpinājumā. Ja nopelnīsiet, jā, ja nopelnīsiet to rotaļtājumā, šo te vinilu plati no vinilu valda. Vinilu valda tāda īsta ziņas man nav, bet spriežot pēc manas matemātikas viņam vajadzētu būt ādažu lietu tirgotavā šo sestdienu, bet varbūt es maldos. Nu, ja kas, tad tā otra vieta arī ir pieejama. Tātad no viņa kolekcijas, lūk, Angļu, tad arī tad vieglā rock grupa, bubblegum pop rock grupa Coco. Cocore, smuks vāciņš, šāds skaisti jaunieši virsū, pa klauniem pārtaisījušies albums nosaukts viņa lielākā hita vārdā Bad Old Days. Nu kas tad? Nu tik tur slikts. Nē, tur viss ļoti viegli un jauki. Tātad zvaniet un atbildiet uz kādu jautājumu. Vispār man gribas šodien divus dalībniekus. Jā, halo.
2: Labu vakar.
1: Labu vakar, kas zvana?
2: Aģents 008.
1: Aģents 008, 100 gadu.
2: Tieši tā.
1: 100 gadu.
2: Bija skrits no aprits ilgāk laika.
1: O, tagad būs, oi, tagad nebūs muzikāls jautājums, diemžēl.
2: Vai, Sandi. Ko tu nu darīsi?
1: Nu jā, tagad, nē, nu, jāmin būs šoreiz. Jāsacēšās ar otru dalībnieku, kas ir vārdā. Halo?
3: Halo?
1: Jā, kas zvan?
3: Labvakar.
1: Kas piezvanīja?
3: Aģents 041.
1: Aģents 041. Nu labi, lai būtu. Vārds ar kāds ir tāds? Ne.
3: Jānis jau kāds.
1: Jānis, labi. Nu 8041. Labi. Tikko nodziedāja Nat King Cole par to šosei, kur laikam vairāk tā nefunkcionē īpaši mūsdienās, bet nu kā turisma objekts ir saglabājusies un leģendāri apdziedāt arī dziesmās un atrādīt filmās. Nu un tagad miniet katrs, kurš būs tuvāk, cik ir garums šai te šosejai ātru gaitas, kad viņa te 26. Gadā uzbūvēta no Čikāgas līdz Santa Monika pie Los Angelosā. Nu, tad mēģiniet aptuveni. Nu, Sandri, kā tu domā?
3: Nu, par tik šitā dziesmiņa kādreiz arī haltūrās ir spēlēts.
1: Jā.
3: Un visu tās pilsētiņas ir uzskaitīts. Un tā, tad jau kādreiz informācija pavastīja.
1: Nu.
3: Bija kaut kādi, nu, precīzi varbūt kilometri neatceros, bet pavisam nepilnīgi 4000 kilometri kaut kur.
1: Nu, tad 4000, jā?
3: Nu, 3, 9, 3, 8, kaut kur tā.
1: 3, 9 ņemsim, jā?
3: Jā.
1: Nu,
3: jā.
1: Labi, pieņemsim. Nu, ko Jānis teiks?
4: Pat tik stāvīgi zinošanu, es jau
1: mākstu tam 6000 jūdzes. 6000 jūdzes! Es prasīju kilometros, bet tu pat uz jūdze. Nekas, nekas. Labi, bet nu 6000 jūdzes, tas ir, nu cik? 10 000 kilometru varētu būt.
4: Nu jā.
1: Man liekas, Amerikas Savienotās valsts pat šķērseniski nav tik liels un gars. Tā kā jā, nē, nebūs. Tad nu, aģents 041 pagrūda aģentam 008. Nu, lieliska apgaismotība arī šajos te jautājumos, Sandri, tev ir 3940 kilometri.
3: O, re, gandrīz trāpīt.
1: Nu, pilnīgi, nu, tā kā 2000...
3: Ne, vienkārši.
1: Jā.
3: Bija jau kaut kas atmiņa aizķēries.
1: Nu, jā.
3: Ļoti. Pirms gadiem sen bija lasīt.
1: Traki, traki ir cilvēkiem, kuriem viss kaut kas galvā aizķerās, vai ne? Bet kādreiz nodara arī, iedojas, nu, kā... Liekās, nu prieš kam tev jāzina ir kilometri no Čikāgas līdz Santa Monikai, bet rekā piezvan Little Freddy un paprasa un lūdz.
3: Nu, šitāds jautājums jau katrā VIP spēlē uzdod tev
1: jāzina. Jā. Nu, tam man tāda VIP spēle sanāca, jā, šoreiz.
3: Jā.
1: Tā 26. Gadā atklāta un 2004. 2448 jūdzes. Tā kā, nu, Jānis ar saviem 6000 jūdzēm, nu, ļoti pārspīlēja. Labi, tad, nu, tāda viegla pop grupa.
3: Maziņi komentāri tikai vēl pie nesenās dziesmas. Jā, nu, bišķi ir tā kā ar to Crimson and Clover, jā. Jā. Mēs viņu jau vairāk, protams, zinām, ka John Jett viņu ar savu Black Heart.
1: Jā, bet, nu, jā.
3: Bet tur ir tāda lieta, ka tur viņi nav tāda riktīgi mīldzies, un tā vispār ir par zinko. Tas Crimson bija domāts kāsītim galā degošā tā sarkana
1: krāsa lampiņa. Tāda, jā.
3: Un tas Clover, kas būtu āboliņš latviski, jā, tā ir tā zālīte. Zālīte.
1: Nu jā, nu, nu, es gribēju kā labāk. Ka, varbūt arī jaunieši klausās, lai tu, jā.
3: Jā,
1: labi.
3: Nu vēsturi jāzina.
1: Jā, paldies, paldies, Zandra, jānāk uz jauno vietu klausies.
3: Vot, kur tas ir, pasaka?
1: Slokas 65, pie Dzegužu kalna paša, te māja tāda.
3: Slokas jau zina, bet tad jau atradīs.
1: No, atradīs, jā. Ļoti forša vieta mums atnāca ekskursijā. Labi, paldies.
3: Labi, lai veicās.
1: Jā, paldies. Nu ko, brīnišķīgi veicās arī Sandrim, jeb aģentam 008, nu paga, nu viņam tad arī to dziesmu, kuru viņš te tikko aprakstīja, jā, lai tad skan, a nē, to dziesmu viņš aprakstīja citu, bet tagad skan kaut kas no viņa balvas.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
8: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Troši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
0: Little Saturday Night with Little Freddy.

0: Nicolette Larsson, și Dama Rifti, Fieskatit, Jachtrock, Pitchville, Itai, Grupējuma, Jotri Nākums no Country Music Pasaules, daudz strādājas arī ar Neil Young, lūk, ar Neil Young kompozīciju Let the Love ir viņas lielākais hits. Te mazliet jau uzdejojām, mazliet pakustamies, un tā līdz pašām raidījuma beigām, uz beigām mēs vienmēr uzlaižam kādu disko, jā. Nu, un viens no disko lielākajiem šedevriem, kāds orķestrālā disko paraugs, Vince McCoys un Hustle.
1: Mazā sestdiena!
0: Jā, šī bija mazā sestdiena, un tad dejojiet visu nedēļu līdz pat nākamajam raidījumam. Visu labu!

0: Vai es saticu kādu, kurš novilka kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! rigakantemporary.com
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies! EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana! Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators! Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%, bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 6.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās octa, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv
8: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
9: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
10: Calvin Harris. When I mention him, the summer. Šovasar Rīgas.

0: Cik lielas? Visas lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%! Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk! Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%! Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%! Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%! Kurš

0: tev pasaule plašāka vērsies. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 7.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
8: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
9: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsis vipuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos! Top!

0: Vai es saticu kādu, kurš novilka kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Gaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Kel

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

Šonadēļ SVHT raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofotu paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4.20 ar atkārtojumu svētdienā 15.00.

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un tev viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks.

0: nesamakas. Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Nu, ej, kas ar mani bija?
1: Kas ar mani bija?